0: pa smo od te silne krize morali da dođemo na posao. Dobro vam jutro, kako ste, šta radite, jel sve okej? Vidim da jeste. Jutarnji show Radio S uz Jela
1: Nameštaj. Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Pa oblačno danas, suvo i toplije nego juče. Jutarnje temperature od 6 do 14 stepeni, najviše dnevne od 15 do 20 u

0: Beogradu u smenu sunca i oblaka, suvo vreme bez kiše, ujutru 9 stepeni koliko je sada u najtoplijem delu dana do 17. Idu prve vesti, dobro jutro.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Za 4 godine biće završen kompletno autoput Beograd-Zrenjanin i Zrenjanin-Novi Sad, čime će, kako kaže Aleksandar Vučić, drastično biti popravljena infrastruktura na severu Srbije. Republička izborna komisija je objavila da je ukupan broj birača u Srbiji za predstojeće parlamentarne izbore 6.450.523. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je nadležno za donošenje rešenja o promenama u biračkom spisku sve do 72 časa pre dana održavanja izbora. Nacionalni institut za srce i krvne sudove Dedinje postaje edukativni centar u kojem će lekari iz Evrope, Afrike, Azije i Amerike učiti od srpskih stručnjaka o najsavremenijim metodama lečenja kardiovaskularnih bolesti, navodi direktor instituta Milovan Vojić. Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež pozvao je preduzetnike i sve koji planiraju da pokrenu sopstveni posao da do kraja godine iskoriste priliku i prijave se za program za početnike u poslovanju. U narednih nekoliko dana cena goriva se neće menjati. Benzin ostaje 207 dinara, a evrodizel 236. Slušali ste vesti.
3: Dobro, sledeće slušamo za manje od sat, pa sada vam kažem dobro jutro.
0: Nika, Ivan je skoro kupio takav auto s Andrije Muka, pa vas pitamo šta je to vama vrh, a vašem partneru užas. Jedna gripozna osoba, ako niste znali, može da zarazi 12-oro. Šta se ipak brže prenosi od gripa, malo ćemo i o tome. I sad je potpuno okej da počne ovaj jutarnji show.
3: Pa sve u svemu, rekla si sve tako sažeto, fino, da eto Nući i Emina mogu slobodno da nastave, Bojan Marović da se nalepi i tako da započnemo. Dobro jutro.

0: Da, Bojan Marović kao ti, i to smo slušali u 6 sati 14 minuta, dobro vam jutro. Šta je ono rekao i tweet koji vam je Irena malo prepomenula? Čuo sam devojku kako besno razgovara s babom i kaže: baba, ako si napravila nešto nelegalno, moraš da snosiš posledice. I evo ceo dan razmišljam šta je to baba nelegalno mogla da uradi. Pa šta vi mislite, šta je to baba nelegalno uradila?
1: Malo smo pitali po kancu i evo naših teoretičara. Vi ako ste budni, ako vam mozak radi, možete na Viber 065-44-494. Kaže jedna naša koleginica, baba je možda voli da se cenka na pijaci, pa joj nije bilo po volji kad joj pa nisu spustili cenu, pa je nešto ukrala.
0: Ukrala.
1: Kaže, možda je lagala komšiluk da donosi domaća jaja, kupila u Maxiju na akciji, pa ih još umuljala golubim govnima da izgleda, sakrije da. Pečat.
0: Ili da nije dobila slučajno, što je nemoguće, ali slučajno dve penzije, pa se napravila mrtva, nije prijavila grešku radnici na šalteru i tako dalje.
1: Kaže, možda je obnovila vozačku dozvolu, a ćorava je potpuno smuljala tamo očnog, kao, ma vidim, dobro, ne mogu ovaj to. O, ko zna šta je baba mogla sve da uradi? Možda lažno svedočila na sudu nešto.
0: Brate, nešto je baba
1: gadno uradila.
0: Gadno uradila.
1: Da. Nelegalno.
0: Ne. Ilegalno.
1: Znači, baba, ako si to uradila nelegalno, moraš da odgovaraš. Šta je to baba mogla da uradi? Ko će, može na Viber 065 44 49.

0: Da. A ću se javiti kad završimo ovo naše uključenje. Jutarnji show
1: Radija S. Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
0: Da, bio ovo Dino Merlin, mi smo na Viberu 065444494 i molim te gospođo, reci nam šta imamo u nastavku.
2: U nastavku pričamo koji komad kože se prodaje za 10 miliona dolara, gde žene treba da žive da bi dugo živele i ko posle Đokovića i Vlade Magle prikuplja ovu malo energije iz drveta. Eto.
3: Kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Pharma.
6: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
7: Velika akcija. 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
8: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
9: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
10: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato, ovog oktobra, zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Diagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
11: Šta sve nudi ova vaša galerija podova?
12: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
11: To je lepo.
12: A nudimo i sav prateći materijal. Lajsne, lepak i majstore.
11: Šta, prodajte i majstore?
12: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
13: Vreme je za topliji dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija Podova.
14: Crko Boiler, molim te mi kaži nešto da me smiriš.
15: 4
14: molim?
15: Ili 5 plus 1.
14: Mislim da sad nije pravo vreme za matematiku.
15: E tu ti grešiš, sad je pravo vreme.
16: Uz Desi električne bojlere sa produženom garancijom možete da budete potpuno mirni. Odaberite B-Light 5 plus 1 godina garancije ili Simpat Eco do 4 godine garancije.
17: Topla voda, mirna glava.
16: Više na tesi.rs.
18: Praktična rešenja uređenja samo u Okov centrima. Set 18 tanjira od porcelana 2499, set 2 šerpe kaserola i tiganj sa priborom 6999, set 2 jastuka za spavanje 1299. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.
1: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija, Baumit.
0: E ljudi, danas tokom dana, dok je svetla, što se kaže, petlja Takova, petlja Preljina, tunel Brđani, bit će tamo nešto izmanjeno u tunelskoj cevi u smeru ka Čačku, znači bit će zatvorena pretica i na saobraćajne traka, sve se odvija voznom, srednjom, obratite pažnju na ove izmene, znači danas tunel Brđani, sutra se nešto menja, ali to ću onda sutra da vam saopštim, tako da za sad ovako prijatno i lepo vožnju želi Radio S.

0: čuo sam da zveri menjaju smer kad se menja vreme, ovaj, pa vrlo je moguće da sam u pravu, sad ćemo da potvrdi gospođe da li jesam ili nisam.
1: Pa što se tiče temperature danas, one će od 17 do 20, jutro je mokro, vlažno, ali nema kiše, neće biti danas ni u toku dana, znači bit će suvo, ponegde će biti čak i sunca. 7, Novi Sad trenutno, Zrenjanin 5, Kragujevac 9, na Kopu je 0, Vranju 12, u Beogradu 9 stepeni. Tri stvari.
0: Prva koju juče nismo znali, danas znamo da će se crvena kožna jakna koju je Michael Jackson nosio u legendarnom spotu za pesmu Thriller naći na aukciji u Abu Dhabiju i čekuje se cena od 10 miliona dolara. Jakna ko nova, kupljena kod privatnika, nema greške.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da na Sardiniji postoji selo gde su žene neobično dugovečne. Da li je hrana, da li je način života, da li je genetika, ne znamo, ali mesto se zove Bolotana i tamo žene od 70-ak godina imaju 3 puta veće šanse da dožive 100 godina od ostalih žena na svetu.
0: Pa znaš šta, nisu samo žene, i muškarci su dugovečniji, ali žene baš kidaju na, u Bolotani.
1: Bolotana, evo me.
0: Here I am. I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je lepa Brena uhvaćena kako, ovaj, mislim, paparaco kamerom, kako vežba u parku, na onim spravama za vežbanje. Ona je teretana na otvorenom i to se nakrčila na spravu za jačanje donjeg dela leđa. Ovaj paparaco izgleda i fizijatar, bret.
1: Eto, lepa Brena vežba u parku na ovim metalnim spravama ko normalan svet, a ja plaćam teretanu 9000.
0: Pa razmisli sad. Broj 1, jutarnji šou.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N Selection prodavnicama.
4: I, kako ste prošli na granici?
5: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
6: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
5: A meni Gepekos pun ala Grk jogurta.
4: Jesi mu dao da proba?
5: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
7: Novi grčki tip jogurta, ala Grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
6: Opa, mnogoš, dobroš.
8: Prvi spin, časti, Soccerbet. Vikend je bolji kad zavrtiš depozit točak. Uplati minimum 1000 dinara i dobijaš novo okretanje do čak 10 puta. Osvoji kazino bonus ili free ticket. Soccerbet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Octopod Travel.

0: Oktopod.rs.
1: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
2: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market

0: Neosvojiva magla i albino, to smo slušali, dobar dan, bilo je fino. Da vidimo šta je najnebitnije za ovaj 12. oktobar.
1: Kaže, Dragana Mirković igra golf u Beču sa ćerkom Manuelom. Mislim, moda ovo nije baš ozbiljno igranje golfa, mislimo da je već više za slikanje, onako.
0: Zanima me ovaj, kako udara sedmicom Iron.
1: Serena Williams dobila barbiku, ni prva ni poslednja.
0: A, dosta. Sad mi sinulo, dobila, da. Lik njen je prenet na barbiku, nije ona do... Rekao, poklonila i sestra za rođendan barbiku.
1: Kapiraš u Beogradu u busu 32 koji vozi od Vuka do Višnjice, jedan lik ugurao građevinska kolica opušteno i sad ga slikali i čude se. Šta smo mi sve viđali da se prevozi gradskim prevozom i živo i neživo, ovo je potpuno bezbedno.
0: Ja se sećam tip sa sovom kad je ušao.

0: si znam, tačno je 6:58. Dobro vam jutro na S-uste. Jutarnji show
1: Radija S. Uz jela nameštaj.
2: Od tradicionalnih recepata do novih gurmanskih remek dela. Već 6 godina Super Vero kroz riznicu ukusa iz Srbije čuva mesto na polici za male proizvođače i autentične proizvode iz svih krajeva zemlje. Ukusi našeg podneblja, dragocenosti vredne otkrivanja. Do 25. oktobra riznica ukusa iz Srbije u Super Veru.
1: Politički marketing.
3: Mladi, a već roditelji.
4: Mama.
3: E, to sam srećen da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
5: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
6: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
3: Mladi, a već roditelji.
4: Mama.
3: E, to sam srećen da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
5: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
7: Pa danas do 20 stepeni posle svežeg jutra, pa korektan dan, neće biti kiše, bit će čak pomalo i sunca kome se posreći. A što se tiče Beograda, Beograd bez kiše sa 17 maks. Idu vesti za 7. Dobro jutro svima. Dobro jutro Srbijo. Budete Irena i Ivan.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: U štampariji službenog glasnika danas u 12 počinje štampanje glasačkih listića za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji. Pravo glasa će imati 6.450.523 birača. Za 4 godine biće završen kompletno autoput Beograd-Zrenjanin i Zrenjanin-Novi Sad, čime će, kako kaže Aleksandar Vučić, drastično biti popravljena infrastruktura na severu Srbije. Nacionalni institut za srce i krvne sudove Dedinje postaje edukativni centar u kojem će lekari iz Evrope, Afrike, Azije i Amerike učiti od srpskih stručnjaka o najsavremenijim metodama lečenja kardiovaskularnih bolesti, navodi direktor instituta Milovan Bojić. Većina glasača u Sloveniji je podržala rešenja koje je predložila vlada na sva 4 referenduma, pokazuju prvi nepotpuni rezultati državne izborne komisije nakon prebrojavanja oko 1/3 glasova. Košarkaši Partizana pobedili su Beč 99-78 u ABA ligi. Slušali ste vesti.
0: Sledeće slušamo za sat. Dobro vam jutro.
9: Život bolje zvuči.
2: Slušaš Irenu i Ivana.
0: Da, i to slušate, da, dobro to slušate jutro. Isto dobro jutro.
7: Pa kažu da jedna inficirana osoba virusom gripa može da zarazi do 12 drugih osoba u kancu ili zatvorenoj prostoriji.
0: 12?
7: Da. Jedino se brže šire tračevi ili ono gde si ovo kupila, baš je dobro, pa onda izletite s posla da kupite i za vreme radnog vremena se to ne proda.
0: Da.
7: Aj. To se jedino brže širi od gripe.
0: Kako nastavljamo dalje, pa uz Kaliopi i Tomu, tako otvaramo drugi sat. Izvolite, pridružite se.

0: Da, to je bio Toma i za tebe, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pa... električni automobili ovaj, mogu češće da izovu močinu kod putnika. I to kad si ti izgovorila?
1: Da.
0: Prošlo u petak, kad si videla to u novinama ili deveć, brate, sve mi je bilo onda jasno.
1: E, a kao razlog navode regenerator nekog kočenja, nagle promene brzine, nebitno i odsustvo zvuka i vibracije motora.
0: Da jest. Tako nemaš da... osjećaj da si u autu, kao da si u troli.
1: To Ivanu ne smeta, a i njemu je to vrh, a Ivanovoj Sandri je to katastrofa zato što je njoj muka. I sad...
0: I ona je googlala isto. Ovo, i rekla, da, vrate, imam, kaže, imam opravdanje za svoju muku. Električni, mi imamo hibrid, električni automobili koji ovaj, tako ljuljkaju i ne čuju se, kaže, ne znam, kod ljudi koji su osetljivi, ona se sve pronašla u tome, izazivaju mučinu pa mnogo lakše nego obični automobili.
1: I sad mi vas pitamo šta je vašem partneru vrh, a vas strašno nervira. Tipa, isto važi i za veliki televizor. Vama je super da gledate utakmicu kao da ste u areni, samo što vam ne dobace loptu da i vi ovaj šutirate, a njoj se od toga vrti u glavi. Isto, da, smeta joj. Ili one džakaste farmerke. To da ne pominjem. Njoj je super, osjeća se prijatno, udobno, a vi ipak volite kad je malo to onako naglašeno, kad se vidi guza, nogice i to, ono, kad izgleda ženstvenije malo, a ne kao majstor radiš.
0: Majstor radiš.
1: Za vas
0: radiš
1: je to modni zločin, a za nju je super. Eto, ajmo, šta je tvom partneru vrh, a tebi je bljak, ko hoće može na Viber 065 44 494.

0: Dobro. Ja si živeo, ajmo sad dalje.
1: Kaže, električni automobili mogu da izazovu mučninu kod vašeg partnera ako ne voli takav stil vožnje. Vama je to super, a vašeg partnera nervira. Tražili smo šta još? Da vidimo šta ste pisali. Kaže, kupila sam torbu, košta dve prosječne plate, klasik među torbama. Godinama sam je želela, a muž mi je rekao da u nju mogu da stavim samo novčanik, telefon i žvake. Znači, pa dobro, tako obično žene, ja to kapiram. Tako da, ona je dobila statusni simbol, a on novu traumu po novčaniku, verovatno, i po bankovnom računu. Piše Jelena.
0: Pa da. Luka kaže, meni kupovina novog telefona, sata ili slušalice, to je kao vrh, to je top, ženi je užas. I svaki put kažem da mi baš to treba da budem produktivniji. Ona kaže, kupio si pametni sat, ali vlasnik izgleda još nije dostigao taj nivo sata. Kao, kapiraš.
1: Miloš kaže, aha, ja sam kupio gamersku stolicu i žena htjela da me ubije jer joj se ne uklapa u zenterijal dnevne sobe i ne ide ni u šta i bukvalno je vrištala danima po kući. Aj, pišite još, šta je to vama vrha vašeg partnera nervira, što god vam padne na pamet, a evo šta ćemo u nastavku.
0: Pa u nastavku ćemo koliko Srbi piju lekove za pritisak, ako dobro njuškaš može da zaradiš i do 2000 evra nedeljno i gde vežba Lepa Brena, ali to smo već čini mi se čuli, tako da ajde vidjet ćemo šta nam je tu spakovano sve.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
5: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas. Saznajte više na bakido.com.
6: Pileći nageci kilogram 629, flora grašak 700 grama 169, kurinat 500 grama 149. U Univer Exportu.
7: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem.

0: odmor 100%.
1: Sabra.rs.
2: Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon, rođendan je naš, izbor je vaš.
3: Imala sam problem sa tvojim ocem. Povukao se, nije hteo da izađe iz kuće. A onda sam mu nabavila Seni Active Classic pelene gaćice. Anđelka moja mi preporučila. Seni je preporodio njenog peru.
4: Važno je da su aktivni. Seni pomaže kad Bešiga zakaže. Tata, ili ideš po unuka?
5: Ma ne mogu danas. Idem s perom na pecanj, aj zdravo.
6: Seni Active Classic, pelene gaćice za inkontinenciju. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
8: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatnabiblioteka.com.
9: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija, Baumit.
10: Pardon, dragi vozači, danas petlja Nova Pazova, Novi Banovci, u oba smera se radi, u zoni radova najprije će biti zatvorena preticajna saobraćajna traka, a potom i preticajna i vozna, i to u dužini od ili do 100 metara, nebitno, nije strašno, ali ipak se radi, pa obratite pažnju šta se radi da biste mogli da znate kako da se ponašate u saobraćaju i samo lagano, bez nervoze. Radio je želi prijatnu vožnju i srećan put.

0: na izbor. 7 sati 30 minuta, tačni smo ko Švajcarci.
1: Pa, u Srbiji je trenutno oblačno, bez kiše. Izgleda smo završili sa kišom. Što se tiče temperature, danas do 20, u Beogradu će biti oblačno sa temperaturom do 17. Trenutno 10 Sombor, 6 Novi Sad, 5 Zrenjanin, Valjevo 7, Niš 12, koliko je i u Vranju, u Beogradu 9 stepeni. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da čak 1.100.000 građana Srbije pije lekove za pritisak. Ivane, si ti među njima?
0: Naravno, svakog jutra sam među njima. Sa pola tabletice učestvujem, tako da dajem svoj doprinos ovoj grupi. Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je Finska turistička zajednica ponudila posao koji uključuje putovanje od ostrva do ostrva i njuškanje, odnosno istraživanje mirisa prirode. Plata 2 soma evra. Kad se ono baš dobro izmirišate te finske prirode, mirisač će to morati da opiše i predstavi publici širom sveta, koju to naravno zanima, tako da i to je uključeno u ovaj u opis posla, da.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da posle Vlade Magle i Novaka Đokovića i Bogoljub Karić je uveo novu rutinu u svoj život, grli drveće. Pre par dana sakupljao energiju grlići neko drvo staro 500 godina. I eto, otkud tolika vitalnost i snaga da se i dalje bavi politikom, ako se neko pita.
2: Broj 1, jutarnji show.

0: Oh yes, na mjestu mom Jakov Jozinović, 7.38, u nastavku slušamo Anđelinu, Sobu 402, pa Aleksandru Radović, Čuvaj moje srce, tako ćemo lagano ka kraju ovog sata. Dobro vam jutro. Slušaš Jutarnji
1: show Radija S, uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
1: Jutarnje pripreme za dan ponekad su komplikovane, ali priprema kafe ne mora biti. Uz DeLonghi automatski aparat za kafu dovoljan je jedan dodir i kafa je gotova. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Jeska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odobranim dušicima i naddušicima, kao i do 50% na odobranim lampama i lusterima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
7: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company radnje ili fashionandfriends.com.
8: Jedne noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
9: Moli!
8: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Molers Omega 3 Jellyfish, gumene ribice sa DHA, omega 3 masnom kiselinom, koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.

Da, Igor Simić je bio nedam te u 7.52, dobro jutro. Svi smo se ponadali da će Novak da, da nastavi niz, da nastavi igru koju je pokazao u Pekingu, gde je ostvario nevjerojatan rezultat, 102. titulu karijere osvojio, međutim u Šangaju ispade čovjek u prvom kolu i sad tu se polemiše ne samo oko njegove forme, nego oko suludog rasporeda, da se jedan turnir završao utorak, a drugi počinje u sredu, tako da čovjek nije imao dva dana odmora između trijumfa u jednom kineskom gradu do drugog kineskog grada. Eto, i dalje se to pitanje provlači, šta nije u redu na ATP turu, ali to očigledno ne vredi. Novak je tu probao nešto promeni, čovjek dok je još bio broj 1 i dok su ga još onako iole slušali, međutim sada mislim da nema ni potrebe više o tome da pričam, nek cepa on svoje dokle god može, pa da se rastajemo, što se kaže, sa ATP turom na pravi mogući način, a oni posle nek vode svoju politiku kako misle da treba. Ali ovo očigledno ovako ne ide. Videli ste koliko je Alcaraz bio povređen i Sinner i tako dalje. Tako da, ništa. Što se tiče njegovog rekorda, Nole to ostalo još malo rekorda u karijeri, ali ovaj mu ostane, možda mu ostane i nedostižan. Ima 102 titule, sledeći je Roger Federer na drugom poziciji sa 103, a onda Jimmy Connors na broju 1 sa 109, to će baš biti teško dostižno, ali ko zna, ovaj čovjek iznenađuje iz turnira u turnir. Za kraj ovog sata

0: uz Jela Nameštaj.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedljika 12. oktobra domaće sveže mešano usitnjeno meso 650 grama 369,99. Limun 1 kilogram 149,99. Prezident Somborska 950 grama kratkotrajna ponuda 579,99. Lidl, isplati se.
2: Koliko priča može da stane za jedan sto? One koje počinju uz jutarnju kafu, nastavljaju se uz nedeljni ručak, priča o porodici, prijateljima, smehu i trenucima koje pamtimo ceo život. Već 80 godina Tonjana je deo tih trenutaka. Od 1946. godine italijanska tradicija, lep dizajn i ljubav prema domu dolaze za vaš sto i pretvaraju ga u još lepšu priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
0: U Superveru do 25. oktobra, mast od mangulice, kilogram, 749,99. Suva pančeta, Vulović, kilogram, 1369,99. Organski mladi kajmak, naša zlatka, 300 grama, 899,99. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Crko Bojler, molim te mi kaži nešto da me smiriš.
4: 4 molim? Ili 5 plus 1.
3: Mislim da sad nije pravo vreme za matema.
4: E tu ti grešiš, sad je pravo vreme.
5: Uz Desi električne bojlere sa produženom garancijom možete da budete potpuno mirni. Odaberite B-Light 5 plus 1 godina garancije ili Simpat Eco do 4 godine garancije.
6: Topla voda, mirna glava.
5: Više na tesi.rs.
0: Politički marketing.
7: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
8: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
9: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, zaokruži 8.
7: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav

0: zadatak zahteva političku kičmu i čvrstav.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing. Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
3: Vlažno jutro, ima magle, sumaglice, uglavnom je oblačno, ali evo i sunca u Beogradu, pa kako se kome zamalo mi, bitno da danas nema kiše. Što se tiče temperatura, od 17 koliko se maks očekuje u Beogradu do 20 u Srbiji. Jutro još uvek sveže, 6 u Novom Sadu, 5 u Zrenjaninu, u Valjevu 7, Zaječaru 8, Vranju 12, koliko je u Nišu, u Beogradu 9 stepeni. Idu vesti za 8, dobro jutro svima, dobro jutro Srbija.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: U štampariji službenog glasnika danas u 12 počinje štampanje glasačkih listića za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji. Pravo glasa imaće 6.450.523 birača. Na listićima će se naći 18 izbornih lista, od kojih 9 ima položaj izborne liste nacionalne manjine. Predsednik RIK-a Dimitrijević oslavlja Miholjdan. Prema narodnom verovanju, danas se ne radi po kući i tek posle ovog praznika nastupa prava jesen. Američki predsednik Donald Trump objavio je prekid vatre u energetskom sektoru između Ukrajine i Rusije. Tvrdi da su obe strane prihvatile primirje i traži da ga poštuju. Fudbaleri Partizana savladali su kod kuće Novi Pazar 1-0 u meču 11. kola Superlige Srbije. Slušali ste vesti.
6: Sledeće slušamo u 9. Dobro jutro.
7: Jutarnji show Radio S
8: sa Irenom i Ivanom.
6: Da, da, tu smo, dobro jutro.
3: Ajmo ponedeljak.
4: Današnji show posvećujemo.
3: Pa evo, svima kojima je zvono na telefonu uključeno samo i isključivo kad treba kurir da ih zove. Svima koji imaju
6: brate,
3: taj
6: koji su to likovi?
3: Da stave silent i briga ih ovaj show čast. Evo i ja dižem dva prsta.
6: Da, dobro, dobro, kako ti kažeš.

0: Da, bio je Željko Vasić i Atina, a 8 sati 9 minuta je, dobro vam jutro.
1: Evo šta je nebitno za ovaj ponedeljak, 12. oktobar. Kaže, Dragana Mirković igra golf u Beču sa ćerkom Manuelom. Pa nebitno, jer nismo baš ovo shvatili ozbiljno, više kao za slikanje, čini nam se.
0: Pa, golf je ozbiljan, ne možda izađeš na golf teren, neozbiljan. Evo, baš me zanima kakav je Dragan i kakav je Dragana na driving range-u.
1: Serena Williams dobila barbiku sa svojim likom. Ni prva, ni poslednja, mislim.
0: Prezgodno, ona barbika izgleda ako tanka, mislim, ruku na srce. Serena nije baš tako tanka. Složit ćete se.
1: U Beogradu u busu 32 koji vozi od Vuka do Višnjice, jedan lik ugurao građevinska kolica opušteno. I svi ga sad slikali i čude se, nama ništa tu nije neobično, šta smo sve viđali da ljudi prevoze gradskim prevozom i živo i neživo, mislim, ovo je potpuno bezazleno.
0: Ali ova mrtva priroda u liku kolica građevinskih stvarno je, priznaćeš, onako, baš neobična stvar. Život

0: Da, bila ovo kolonija Lažu oči moje, 8.28 je, dobro vam jutro.
1: Pa danas bez kiše, malo toplije, evo sunca i u Beogradu trenutno što se tiče temperatura od 17 kolika je maks u Beogradu do 20 u Srbiji, 11 u Somboru, 8 u Novom Sadu trenutno, Kragujevcu 10, Niš, Leskovac 12, Beograd 9. Tri
0: stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da će se crvena kožna jaka na kojoj Michael Jackson nosio u legendarnom spotu za pesmu Thriller naći na aukciju u Abu Dhabiju i očekuje se cena od fantastičnih 10 miliona dolara. Jakna ko nova, kupljena kod privatnika, sve pod konac.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da na Sardiniji postoji selo gde su žene neobično dugovečne. Da li je ishrana, da li je način života, genetika, ne zna se, mesto se zove Bolotana i tamo žive žene od 70-ak godina i koje imaju tri puta veću šansu da dožive stotku od ostalih žena na planeti.
0: Samo znači, se razume, i muškarci su na, u Bolotani dugovečni, ali žene
1: ali
0: baš,
1: žene
0: baš
1: pre svega, da, kidaju. Bolotana, eve me.
0: I treće koju juče nismo znali, danas znamo, da je lepa Brena uhvaćena paparaco kamerom kako vežba u parku na onim spravama za, za vežbanje, znači ona teretana na otvorenom. I to se kaže paparaco nakačila na spravu za jačanje donjeg dela leđa. Znači ovaj paparaco izgleda i fizijatar.
1: Znači ko hoće može i na gvožđuriji da vežba. Lepa Brena kao ono
0: sam
1: normalno
0: sve. Bitna je volja, nije važno mesto.
1: A ja plaćam teretanu 9000. Broj 1, jutarnji šou.

0: zatrljano zbog nje. Da, Flamingo su bili 8:36. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Pa kaže tweet, čuo sam devojku kako besno razgovara sa babom i kaže, baba, ako si napravila nešto nelegalno, moraš snositi posljedice. I evo, ceo dan razmišljam šta je baba mogla da uradi.
0: Šta je to nelegalno?
1: Šta vi mislite šta je to baba mogla da uradi?
0: Mi se raspitali po kancu, kao da vidimo šta nam kolege kažu, koja im je inspiracija bila. Pa kaže, jedna naša koleginica, moja baba voli da se cenka na pijaci i ako i nije po volji, 100% može i da ukrade nešto.
1: Možda je lagala komšiluk

0: da prodaje domaća jaja i donosi domaća jaja iz nekog sela, u stvari kupovala u Maxiju na akciji, pa ih onda umuljala malo golubingovnima
1: da, sa teras.
0: Zamaskira onaj crveni pečat na jajetu. Ko zna šta je baba radila?
1: A, odvratno.
0: Možda je obnovila vozačku dozvolu, od ćorava je.
1: A možda, možda greškom nešto dobila dve penzije, pa, ali nije prijavila na šalteru.
0: Možda.
1: Pa se mafija, znaš.
0: Možda se dopisivala s nekim na fejsu i predstavljala se kao 30 godina mlađa i svašta pisala. Ko zna šta je radila? Šta vi mislite, šta je baba radila? Nelegalno. Ajmo kreativci da imamo kako vam mozak radi. Čitat ćemo vaše gotivne odgovore za dve pesme.
1: Dobro jutro. Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz Jela Nameštaj.
2: Zavoli gde živiš. Jela.rs. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila, sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
5: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
6: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
7: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
9: Octopod Travel.

0: čuješ
1: Oktopod.rs.
2: Neka uđe kilavi Radovan.
3: Recite mi šta vam fali.
4: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
3: Dobro.
4: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
3: Jel to sve?
4: Nije. Nekad zna da mu uvati nervoza.
3: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 Nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kila. 7 Nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
5: Nova kolekcija premium brendova stigla je u XXL.

0: Da, Supernova i Relja, to je ono što smo slušali u 847.
1: A
0: pitanje
1: jutro.
0: Od malo pre, u stvari ne pitanje...
1: Kaže tweet.
0: Da, tweet ima, ajde govori tweet.
1: Kaže, čuo sam devojku kako besno razgovara sa babom i kaže, baba,
0: da.
1: Ako si napravila nešto nelegalno, moraš snositi posledice. I evo, ceo dan razmišljam šta je baba mogla da uradi. Šta vi mislite šta je baba uradila?
0: Dobri ste, dobri ste. Stavila je veštačke trepavice i držala umesto zubne proteze. Kaže Nedeljko. Perica.
1: Ajde, čitaj.
0: Ne.
1: Pobrkala semena, Perica Dokić.
0: Pa koja
1: znači,
0: semena?
1: Sadila neko, pa nisi glup. Šta koja semena? Sadila nešto na njivi mesto, ne znam,
0: pa
1: nešto
0: da
1: što sme da sadi, ona posadila ono što ne sme.
0: Goran kaže, baba drži kokoške i prasiće u podrumu zgrade. Pa to jeste nelegalno, stvarno. Prešla granicu sličnom kartom druge babe, svoje prijateljice.
1: Dopisivala se sa Goran Borović, dopisivala se sa likom preko TikToka.
0: I ovo je zločin i nelegalno, što kaže Šone. Baba skuvala suljpa bez kobaje.
1: Da, to ne sme
0: to,
1: se desi.
0: To ne sme, brate, to ne sme.
1: Šta je još baba mogla da uradi nelegalno? Šta mislite? Ko ima neki kreativan odgovor?
0: Ja nemam, ja sam glup.
1: Izvini.

0: uz Jela Nameštaj.
1: Ljubavi, imamo problem.
2: Koliko ozbiljan?
1: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
2: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
1: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
3: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.
4: Imala sam problem sa tvojim ocem. Povukao se, nije hteo da izađe iz kuće. A onda sam mu nabavila Seni Active Classic pelene gaćice. Anđelka moja mi preporučila. Seni je preporodio njenog peru.
5: Važno je da su aktivni. Seni pomaže kad Bešika zakaže. Tata, ili ideš po unuka?
6: Ma ne mogu danas. Idem s perom na pecanj, aj zdravo.
7: Seni Active Classic, pelene gaćice za inkontinenciju. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
8: DTL akcija do 19. oktobra. Perfex 259.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
9: Jedne noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
10: Moli!
9: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Molers Omega 3 Jellyfish gumene ribice sa DHA Omega 3 masnom kiselinom koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.
11: Od tradicionalnih recepata do novih gurmanskih remek-dela. Već 6 godina Super Vero kroz riznicu ukusa iz Srbije čuva mesto na polici za male proizvođače i autentične proizvode iz svih krajeva zemlje. Ukusi našeg podneblja, dragocenosti vredne otkrivanja. Do 25. oktobra riznica ukusa iz Srbije u Super Veru.
12: Politički marketing.
13: Mladi, a već roditelji. E, to sam srećen da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
14: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
15: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
13: Mladi, a već roditelji. E, to sam srećen da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
14: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
12: Politički marketing.
16: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
17: Pa danas nas očekuje promenljivo oblačno, uglavnom suvo i toplije vreme nego juče. Biće i sunčanih sati. Slaba kiša, možda samo uveče na istoku i jugoistoku Srbije. Najviše temperature od 15 do 20 u Beogradu se očekuje 17 bez kiše u najtoplijem delu dana. Idu vesti za 9. Dobro jutro svima. Dobro jutro Srbijo.
18: FM, online, DAB i aplikacija kao i

0: Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Štampari iz službenog glasnika danas u 12 počinje štampanje glasačkih listića za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji. Pravo glasa imaće 6.450.523 birača. Na listićima će se naći 18 izbornih lista, od kojih 9 ima položaj izborne liste nacionalne manjine. Predsednik RIK-a Dimitrijević je naveo da je na 93 biračka mesta u inostranstvu prijavljeno 102.147 birača. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja Miholjdan. Prema narodnom verovanju, danas se ne radi po kući i tek posle ovog praznika nastupa prava jesen. Prošle nedelje na japanskom ostrvu Okinawa uhapšen je američki marinac pod sumnjom da je usmrtio japansku državljanku. Usledio je novi niz protesta i javnih debata u japanskim medijima o statusu američke vojske i potrebi za njenim stacioniranjem na tom tropskom ostrvu. Košarkaši Denvera pobedili su Chicago 133-128 u predsezonskom meču u Ball Areni. Srpski centar Nikola Jokić predvodio je svoj tim do pobede uz triple-double učinak za samo tri četvrtine provedene na parketu. Slušali ste vesti.
2: Čovjek nestaje tamo gde, u stvari on tamo gde je stao i prethodne sezone nastavi u tekućoj, da. Dobro, sledeće vesti su za sat vremena. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Život bolje zvuči.
5: Slušaš Irenu i Ivana.
2: Ra-pa-pa-pa-pa. Dobro jutro.
3: Pa kažu da jedna osoba inficirana virusom gripa može da zarazi do 12 osoba.
2: Ići.
3: U kancu, u zatvorenoj prostoriji negde. Znači, aha, jedna pobije njih 12. Tako se brzo širi virus.
2: Jednim, ali, jednim kijenjem u roku nosam 12.
3: Ali od virusa se ipak brže širi ono kad pitaš koleginicu, jo, što ti ovo dobro, gde si kupila? I ona ti kaže, a onda ne čekaš ni kraj radnog vremena, nego kao idem ja nešto da završim i nema te, odeš da kupiš to isto.
2: I nastaviš.
3: Da, ili tračevi, to se da, širi,
2: to kak, se kao, kakvi virusi, brate, kakvi crni
3: to,
2: virus.
3: To se seje mnogo brže.
2: To ide, od brate, usta do usta, brzinom filma.
3: Bukvalno.
2: Dobro, da. Dok slušamo Ruku za spas i Sašu Kovačevića, odnosno Nećeš spavati, Jako Jozinovića, vi razmišljajte šta je to vaš partner kupio, vama je užasan, njemu je vrh, na primjer veliki televizor ili ne znam ti ja šta, nešto što vi mislite da uopšte nije potrebno, pa ćemo malo o tome u nastavku.

0: Evo Jakov Jozinović. Ovaj, u koliko? 9 sati i 11 minuta. Pa dobro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Pa električni automobili mogu češće da izazovu mučninu.

0: Kod putnika kao razlog navode regenerativno kočenje, nagle promene brzine i odsustvo zvuka i vibracije motora. I Ivan je skoro kupio takav jedan auto.
1: Hibrid,
0: da. I njemu je Strava, a na primjer Sandri je Muk. Pa vas pitamo, šta je to vama vrh, a vašem partneru je ono užas? Mislim da
1: pa ja još imam jedan takav vrh i užas. Ja sam kupio veliki televizor zato što je sad razdaljina malo veća od sedenja, onda sam i o to Sandru moju isto užasava.
0: Da. Što je, vrtio se u glavi?
1: Ne, vrtio se.
0: Ima utisak da će neko da baci loptu u krilo kad gledaš utakmicu.
1: Ma jok bre, kao šta će ta televizorčina tolika tu, vidi koliki je prostor zauzeo i to.
0: Da, nekom smeta zato što je kao veliko, kao glomazno, pa kao vrti se isto u glavi osobi koja ne voli velike televizore.
1: Pa da.
0: Mnogi muškarci nervira kada žene nose džakaste farmerke, one kao šatorsko krilo.
1: Lepše ste bile u onim uskim, ali nisu loše ni ove džakaste.
0: Znači,
1: meni
0: ispune celu veš mašinu kad se peru, izgledaš u njima kao majstor Adiša, bukvalno.
1: Samo
0: ili kao
1: fale
0: da tregeri
1: vam
0: gume,
1: fale
0: da. Ili da se sagneš ispod sudopere.
1: Da zavrneš nešto.
0: A vi više volite ono uže, malo se vidi
1: uže,
0: guza,
1: pa,
0: silueta,
1: naravno,
0: i to da.
1: Silueti, da se nazre.
0: Tako
1: nešto.
0: Da su nekome, nama su džak farmerke Strava jer nas ne stežu, skroz su nam udobne, a vama su, na primjer, modni užas. I koji to još zločini, šta je vama vrh, a vašem partneru bljak i užas? Aj, ko hoće na Viber, može baci neku, pa se čujemo za dve pesme.

0: Spasi me.
1: Nemoj pevati više, molim te.
0: Pa i meni treba nekad Bog da me spasi. Iskreno ti kažem, onako, najiskrenije.
1: E, evo šta ćemo drugarići u nastavku. Koliko Srbi piju lekova za pritisak? Ako dobro njuškaš, možeš da zaradiš i do 2000 evra nedeljno.
0: I šta radi ovaj Bogoljub Karić u slobodno vreme i baš je zbog toga možda toliko vitalan.
1: Sve to u tri stvari koje juče nismo znali, a danas znamo.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
4: Hörmann, garažna und kućna vrata su kvalitetna und elegantna, dužeg veka trajanja und garantnog roka sa dobrom servisnom mrežom. A i cene su im šöne, jer kad imate taj kvalitet, bezvednost und izgled, Hörmann vrata vam dođu skoro džaben.
5: Hörmann, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hormanana.rs.
6: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
7: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental, Baki D.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas. Saznajte više na bakido.com.
8: I, kako ste prošli na granici?
9: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on.
10: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
9: A meni Gepekos pun a la grk jogurta.
8: Pe si mu dao da proba.
9: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
11: Novi grčki tip jogurta, a la grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
10: Opa, mnogoš, dobroš.
12: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
13: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
14: Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon. Rođendan je naš. Izbor je vaš.
15: Sajam sjajnih cena na eplaneta.com. Prvi pronađi naše najbolje ponude tehnike, obuće, odeće, nameštaja. Poseti naš veliki online sajam do 19. oktobra, jer e-planeta ima sve za tebe, tvoju porodicu i dom. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta. To je to.
16: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
0: Dragi uzači, danas počinju 16. oktobra, pardon, se završavaju radovi na deonici Ub Obrenovac. U pitanju je Miloš Veliki, zona naplatne stanice Obrenovac, smere ka Beogradu. Tokom radova zauzeta je preticena saobraćajna traka. Eto, sve se odvija voznom, ali i zaustavnom ovog puta, pa obratite pažnju i prilagodite vožnju i brzinu uslovima na putu. Samo lagano, radije želi srećan put. Skoro će

0: da. Toše Proeski, ako me pogledaš u oči, 9.31 je, dobro jutro.
1: Pa danas bez kiše i toplije nego juče, temperature rastu, Laganica 12, Sombor 11, Novi Sad, Loznica 10. Kažem rastu, ovo i dalje svežnjikavo, ali za razliku jutro su 6, ipak da, Valjevo 11, Vranje 13 stepeni.

0: do 11 ranjeno. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da čak 1.100.000 građana Srbije, znači 1.100.000, pije lekove za pritisak. Ivane, i ja mislim da si i ti jedan.
1: Naravno, svako jutro sam među njima.
0: Sa koliko učestvuješ?
1: Pola tabletice, aha, to je moje učešće. Mislim, učipim se, ono, pola tabletice i ja sam u ekipi. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je Finska turistička zajednica ponudila posao koji uključuje putovanje od ostrva do ostrva i njuškanje, odnosno istraživanje mirisa prirode na tim udaljenim finskim ostrvima. Plata 2 soma evra. Kad se ono baš dobro izmiriše te finske prirode, onda mirisač mora i da to sve opiše i predstavi publici širom sveta, koju naravno to zanima. On to sve to mora da obrazloži zašto, kako, koliko i gde.
0: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da posle Novaka Đokovića, pa Vlade Magli i Bogoljub Karić je uveo novu rutinu u svoj život, grli drveć. Pre par dana skupljao je energiju grlići drvo staro 500 godina. I ako se neko pita odakle tolika vitalnost i snaga, još i da se bavi politikom.
1: A to će. Od grljenja drveća. Pa da.

0: da. Obrazi za rumeneli, možda se nekom i rumene sada zbog neke hladnoće, evo, rumene se meni, poljubile se dve žene, obrazi se rumene. U nastavku Anđelina boje crvene, Sergej Četković istine i laži, pa polako ćemo da, ovaj, da privodimo kraj ovo naše druženje, da. Slušaš. Jutarnji show Radio S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
1: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
2: Jorgan Basic 1199, prekrivač Softi Mix 1399, 16 Leni Roni 339.
3: U Univer Exportu. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
4: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara.

0: Sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet. For kod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Velika akcija. 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Šta se nudi ova vaša galerija podova?
6: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
5: To je lepo.
6: A nudimo i sav prateći materijal. Lajsne, lepak i majstore.
5: Šta, prodajte i majstore?
6: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
7: Vreme je za topliji dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija Podova.

0: Mi smo odleteli, sad moramo da sletimo, da se vratimo malo u realnost, a realnost se zove odlazak iz vruće stolice i laganica priprema za sutrašnji show, tako da možemo isto da se družimo od 6 do 10 opušteno, to ste da kažem.
1: Evo,
0: bez preše u glavi,
1: Ok, gotovo. Lep dan, želimo društvo. Sutra u 6 Irene Ivan ponovo bude Srbiju, preuzima Aleks.
0: Aj zdravo.

0: 4 minuta do 10, slušali smo Justina Biebera, Friends, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex
2: uz Alfa Plan.
1: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 7. do 15. oktobra 10% popusta na belu tehniku i super cene malih kućnih aparata Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
3: Pokreni majstora u sebi samo u Okov centrima. Set 3 akualata i 2 baterije Einhell 24.990. Inverter aparat za varanje total 13.990. Trodelne aluminijumske merdevine Kraus 13.990. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.
4: Jedne noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
5: Moli!
4: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Molers Omega 3 Jellyfish gumene ribice sa DHA Omega 3 masnom kiselinom koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.
2: Hej, Vili! Danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. oktobra.
6: Lili, za sve što hoću.
7: Dva nova Peugeota 308, dva srećna dobitnika. Igraj loto 9. i 16. oktobra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Politički marketing.
10: Mladi, a već roditelji.
11: Mama.
10: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
12: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
13: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8.
10: Mladi, a već roditelji.
11: Mama.
10: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
12: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
9: Politički marketing.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima na istoku i jugoistoku popodne i uveče sa kišom, maksimalna danas do 20. Novi Sad 11, toliko trenutno imaju u Beogradu, Loznica 10, u Negotinu trenutno 15 stepeni. Vreme za vesti u 10, Teodora je tu.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
14: Grejna sezona zvanično počinje u četvrtak 15. oktobra, ali zbog zahlađenja veći deo sistema daljinskog grejanja danas će početi sa toplim probama. Cene grejanja uglavnom ostaju nepromenjene dok se u Vrbasu još rešavaju problemi sa pripremom sistema. Građani će od danas na svim šalterima katastra u Srbiji moći lično bez suvišnih troškova i zakazivanja da podnose 10 vrsta zahteva. U štampariji službenog glasnika danas u 12 počinje štampanje glasačkih listića za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji. Pravo glasa imaće 6.450.523 birača. Učenici gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu vratili su se jutros u matičnu zgradu škole nakon što su radovi na glavnoj kupoli završeni. Pre skoro dve godine inspekcija je naložila zatvaranje škole, jer je, kako je tada rečeno, kupola na zgradi nebezbedna. Novi napadi Huta na Saudijsku Arabiju, uključujući ponovni udar na aerodromu Rijadu, dodatno su podigli tenzije na Bliskom istoku. U dva napada poginulo je ukupno 14 ljudi. Slušali ste vesti.
0: Hvala ti puno, Teodora. Čujemo se opet u 11.
15: Život bolje zvuči.
1: Počinje Dan sa Alex.
15: Radio S.
0: Dobar dan, ljudi. Ponedeljak danas. 12. oktobar. Kalendar nas gleda pravo u oči zato što je ovde, ovo je sad stvarno ovaj neki prelomni trenutak kad jesen prestaje da bude romantična, postaje hladna, postaje ovako

mokra, blatnjava i slično. Ali ovo je isto ovaj moment kad nije loše početi možda razmišljati o zimovanju. Jer realno mora se organizovati neki zimski mini odmor da se malo ono prelomi situacija i da kao imaš čemu da se radiš. Tako da, eto, možda možete malo da mislite o tome. Da vam ponedeljak lakše padne. Baš će lakše i sa Senidom i Adi Šošem. Čista ljubav, dobar dan, dan s Alex, do dva.

0: Slušajte Radio S, Aleks sa vama, dobar dan.
1: Radio S. Update.
0: Luka Dončić ogolio dušu i konačno priznao šta ga to mori, jer negde dok su prošle sezone svi pričali o njegovim rekordima, on je bio na ivici pucanja, eto, da to niko nije znao. Priznao da je emotivno iscrpljen zato što svoje ćerke vide ukupno 5 puta tokom cele godine prošle, i nekako mislim da je ovo priznanje važnije od svih njegovih trojki, jer pokazuje upravo to da u redu je biti uspešan, a da istovremeno se boriš sa nekim ličnim iskušenjima. Tako da mislim da svi to imamo ponekad. Meriš korake, kalorije, san, ali Kinezi sad će da mere i vreme koje provedemo u toaletu. Stavili su neke kao male ekrane s brojevima koji pokazuju koliko minuta sediš, i mislim da je ovo baš glupo zato što kao tehnologija treba da nam olakša život, a mislim ovaj ekran u Kini sad kao će da ono mi meri vreme koliko sedim na WC šolji, kao ma ne, beš, pa to više nije nikakva ni pomoć ni bilo šta, to je bukvalno ono digitalni pritisak. Da li ste čuli za Admin Night? E, ako niste, tu sam ja da vam kažem šta je to, vrlo uskoro.

0: David Temeljkov kaže sve je prolazno osim tvoje ljubavi. Slušajte, ostalo još 20 minuta do 11 sati. Mi ćemo u nastavku Denis i Denis, ja sam lažljiva, pa ćemo Borisa Režaka ljubim, odnosno to ćemo pre toga. Biće i Jelena Tomašević Vertigo, pesma koju je za nju napisala Emina Jahović svoje vremeno, a onda je Jelena Tomašević skoro doživela stvarno Vertigo na sceni, tako da eto, moglo bi se reći da je njena biografska pesma. Stiže za par minuta, budite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex
2: uz Alfa Plam. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo. Nemoj da...

0: Alkalut Aktiv. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Znanje koje leči. Praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd. Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program. Farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
3: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
4: Uvek u napadu.
3: Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
7: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
8: Sajam sjajnih cena na eplaneta.com. Prvi pronađi naše najbolje ponude tehnike, obuće, odeće, nameštaja. Poseti naš veliki online sajam do 19. oktobra, jer e-planeta ima sve za tebe, tvoju porodicu i dom. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
9: Imala sam problem sa tvojim ocem. Povukao se, nije hteo da izađe iz kuće. A onda sam mu nabavila Seni Aktiv Klasik pelene gaćice. Anđelka moja mi preporučila. Seni je preporodio njenog peru.
10: Važno je da su aktivni. Seni pomaže kad Bešiga zakaže.

0: Tata, ili ideš po unuka?
1: Ma ne mogu danas. Idem s Perom na pecanj, aj zdravo.
2: Seni Active Classic, pelene gaćice za inkontinenciju. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.

0: Slušajte Radio S, sada je 11 minuta do 11 sati i Alex tu da poželi naravno svima dobar dan.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Poznanica jedna iz pozorišta zabavlja se sa dečkom koji studira teologiju i tu su pri kraju faksa oboj i moraju što pre da se venčaju, pre nego što on završi, jer on kad postane pop neće moći da je oženi jer je popovima zabranjeno da žene glumice. Istina, ne možeš da se oženiš glumicom, sem ako vladika ne dozvoli, a te situacije su baš retke. Piše, još u ranoj Vizantiji gluma je bila usko povezana sa nemoralom i crkva je zakonom te brakove odmah zabranila i evo taj zakon se nije menjao 1000 i nešto godina. Zozan kaže, sveštenici ne smiju da žene ni operske pevačice.
3: Da, to je isto tačno.
2: Znači, danas se opera smatra vrhunskom umetnošću. Nekad je očigledno sve to bilo isto, pevačica, glumica, to su vezivali za neki razrad i eto, to je tako ostalo i nije se promenilo 1000 godina. Razumem tradiciju, ali ljudi dajte neku pravdu za glumice i operske pevačice. Nije fair.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač. Od 3 do

0: Jedne noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
1: Moli!
0: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Molers Omega 3 Jellyfish gumene ribice sa DHA Omega 3 masnom kiselinom koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.
2: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 7. do 15. oktobra 10% popusta na belu tehniku i super cene malih kućnih aparata Gorenje u svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
3: U Superveru do 25. oktobra mast od mangulice kilogram 749,99, suva pančeta Vulović kilogram 1369,99, organski mladi kajmak Naša Zlatka 300 grama 899,99. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Crko Bojler, molim te mi kaži nešto da me smiriš.
5: 4
4: molim?
5: Ili 5 plus 1.
4: Mislim da sad nije pravo vreme za matematiku.
5: E tu ti grešiš, sad je pravo vreme.
6: Uz desi električne bojlere sa produženom garancijom možete da budete potpuno mirni. Odaberite Be-Lite 5 plus 1 godina garancije ili Simpat Eco do 4 godine garancije.
7: Topla voda, mirna glava.
6: Više na tesi.rs.
8: Politički marketing.
9: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.

0: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
2: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima.
3: Vreme za vesti u 11. Online.
4: DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Grejna sezona zvanično počinje u četvrtak 15. oktobra, ali zbog zahlađenja veći deo sistema daljinskog grejanja danas će početi sa toplim probama. Cene grejanja uglavnom ostaju nepromenjene, dok se u Vrbasu još rešavaju problemi sa pripremom sistema. Građani će od danas na svim šalterima katastara u Srbiji moći lično bez suvišnih troškova i zakazivanja da podnesu 10 vrsta zahteva. Iz Republičkog geodetskog zavoda navode da je cilj da se pojednostave procedure i ubrza rešavanje problema optimalno u roku od 3 do 5 dana. U štampariji Službenog glasnika danas u 12 časova počinje štampanje glasačkih listića za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji. Na izborima zakazanim za 25. oktobar pravo glasa ima više od 6.450.000 birača. Učenici gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu vratili su se jutros u matičnu zgradu škole nakon što su radovi na glavnoj kupoli završeni. Podsetimo, pre skoro dve godine inspekcija je naložila zatvaranje škole jer je, kako je tada rečeno, kupola na zgradi bila nebezbedna. Košarkaši Partizana sutra dočekuju Panathinaikos u petom kolu Evrolige. Biće to prvi put da Željko Obradović igra protiv crno-belih nakon drugog mandata na klupi tima. Bile su ovo vesti.
3: Bila je Jovana sa nama. Jovana, hvala ti najlepše. Čujemo se ponovo u podne.
6: Slušaš Dan sa Alex.
3: Jedini dan u godini kada možete da iskoristite foricu, bebo, dali si ti danas

Slušajte Radio S, ovaj dan sa Alex, dobar dan želim. Šta je ono što svi hvale, a vama uopšte nije jasno zašto? Kaže mi koleginica, sela je za vikend odgledao ovu seriju Gentleman, jer je u fazonu da ovih dana svi samo o tome pričaju i baš htjela da vidi zašto je toliki hajp. I bila je u fazonu da nije sela, da nekako više voli kad su onako malo dinamičnije stvari, da joj nije realno i da nije jasno zašto su ljudi toliko pomahnitali. Kao što, na primjer, meni nije jasno zašto ljudi vole toliko da idu u Dubaj. Od svih mesta na ovom svetu nekako zašto? Zašto baš tamo je toliko kao zanimljivo otići? Postoje mnoge stvari, i hrane, i piće, i eto, serije, filmove i mesta na svetu koje ljudi su toliko ishajpovali i toliko vole, a onda tako na 100 ljudi dođe jedan čovek koji kaže meni ovo nije jasno zašto. Šta svi hvale, a vama nije jasno zbog čega je to tako? 0654 4494, šta mislite da nije vredno hajpa, pišite.

šta je to nešto što je svima strava, a vi mislite da je baš bez veze i nije vam jasno zašto je ljudima to strava. Kaže Nikolina, ćao Alex, nije mi jasno zašto se ljudi lože na rad od kuće, meni je to kao da sam u kućnom pritvoru. 065 44 4 9 4, šta vi

0: kažete na ovu temu, pišite na Viber.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
3: Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.

0: Popijte na X.
1: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
4: Aha.
3: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
3: Da, dovoljan je samo internet.
4: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
4: A ili imate sajt?
3: Minimax.rs. E,
4: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
7: Abela Farm.
8: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Neka uđe kilavi Radovan.
11: Recite mi šta vam fali.
12: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
11: Dobro.
12: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grlo. A ne mogu ni da zaspim noćima.
11: Jel to sve?
12: Nije. Neka zna da mu uvati nervoza.
11: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 Nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegove. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilani. 7 Nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
13: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
14: Danas radovi na deonici petlja Nova Pazova, petlja Novi Banovci u oba smera. Za saobraćaj će biti zatvorena prvo preticajna traka, a potom i preticajna i vozna. Sve je naravno obeleženo. Da vidimo šta se dešava u saobraćaju u ovom trenutku. Ulazak u Kneza Miloša iz bulevara Vojvode Putnika. Nešto gužve ima u ovom momentu kao i na autokomandi. Nije strašno. Samo polako i bez žurbe. Srećan put, sigurno vožnju. Želim vam Radio S.

Nikad ne odustaj, život je predivan, mislim da je sjajna poruka za ovaj ponedeljak. Slušali smo Hertz na S-u, Wonderful Life. Šta je ono što svi gotive, a vama je bez veze? 065-44-494. Kaže Marko, verovala ili ne, Aleks, ja ne volim Mac. Ima mi ukus plastike i kad god sam pojeo, bilo mi je loše 3 dana. Ne mogu da razumem da neko obožava Mac. Au, bože, koje nepopularno mišljenje. Znači, ja ne mogu da razumem da neko ne obožava Mac, ali da. Svi smo različiti. Nena, ćao. Najružnije što sam videla su ove kroksice papuče i nije mi jasno kako to može da bude in. E, ja imam teoriju za, na primjer, kroksice, za ag, za tako te stvari. To su nekako lepe, ružne stvari. Jesu kroksice nekako ružne, a su nekako i lepe, ne znam kako da bi se. Ali kod njih je i funkcionalnost dosta važna. One su funkcionalne, udobne, praktične, isto kao i ag. One su tople, fine, mekane i prosto to sanira, ja mislim, tu ružnoću. Ognjen, dobar dan Aleks, nije mi jasno kako je nekome more bolje od planine. Znači, planina i leti i zimi, ne zna se kad je bolje, more nikad. Dobro, okej, poštena priča. Slađa kaže, nisam fan pice, paste i tih italijanskih stvari, svi oko mene su šokirani, mogu da pojedem, ali ne da ne moram, nego ću uvek izabrati tipa boraniju, grašak, pasulj pre nego picu. Ovo je vrlo nepopularno, ali da, svaka čast, mislim, dobro nepopularno. Uvek ima tih stvari da prosto nešto svi ljudi vole, ali to na 100 ljudi jedan ima koji kaže u meni je to baš bez veze. I mislim da je to skroz ok, tako održavamo neki balans u univerzumu.

momak koji peva u pesmu, zove se Marko Stanković. Slušali smo Mene zebe, bit će Aleks Radović Beskrajno, pre toga Zoe Đavoli. S, novi zvuk, najbolje pesme samo za vas. Slušaš Dan

0: Pizza Alex.
1: Uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
2: SC Seeds. Genetika za visok prinos. KVS Room. KVS Ultim. Birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds. Od semena sve počinje.
3: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je event centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
4: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
3: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 50% od 1. do 31. oktobra. Vox parna stanica 5990, Vox Figaro za kosu 1290, Home Tech usisivač 4490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon, rođendan je naš, izbor je vaš.

0: Oliver, pomagajte drugovi. 3 minuta do 11. Slušate Radio S. Ja vam želim dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Uz Alfa Plan.
3: Radio S.
2: Hej, Vili. Danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. oktobra.
4: Lili, za sve što hoću.
5: Koliko priča može da stane za jedan sto? One koje počinju iz jutra.

0: Večernju kafe.
1: Nastavljaju se uz nedeljni ručak, priča o porodici, prijateljima, smehu i trenucima koje pamtimo ceo život. Već 80 godina Tonjana je deo tih trenutaka. Od 1946. godine italijanska tradicija, lep dizajn i ljubav prema domu dolaze za vaš sto i pretvaraju ga u još lepšu priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
2: Ljubavi, imamo problem.
3: Koliko ozbiljan?
2: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
3: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
2: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
4: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.
5: Imala sam problem sa tvojim ocem. Povukao se, nije hteo da izađe iz kuće. A onda sam mu nabavila Seni Active Classic pelene gaćice. Anđelka moja mi preporučila. Seni je preporodio njenog peru.
6: Važno je da su aktivni. Seni pomaže kad Bešiga zakaže. Tata, ili ideš po unuka?
7: Ma ne mogu danas. Idem s perom na pecanje, aj zdravo.
8: Seni Active Classic, pelene gaćice za inkontinenciju. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
9: Praktična rešenja uređenja. Samo
10: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
11: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8.
12: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrstav.
10: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
13: Politički marketing.
14: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
15: Što se tiče vremena, danas biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima na istoku i jugoistoku, popodne i uveče ponegde sa kišom, maksimalna oko 20, u Somboru trenutno 14, Loznica 12, na Kopu samo 6, Niš 15, dok je trenutno u Beogradu 13 stepeni. Vreme za vesti u podne, Jovana tu.
16: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
17: Sistemi daljinskog grejanja u Srbiji tehnički su spremni, a radijatori bi u pojedinim domaćinstvima mogli da budu mlaki već popodne, navode nadležni. Cene grejanja uglavnom ostaju nepromenjene, dok se u Vrbasu još rešavaju problemi sa pripremom sistema. U štampariji službenog glasnika danas je počelo štampanje glasačkih listića za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji. Na izborima zakazanim za 25. oktobar pravo glasa ima više od 6.450.000 birača. Građani će od danas na svim šalterima katastara u Srbiji moći lično bez suvišnih troškova i zakazivanja da podnesu 10 vrsta zahteva. Iz Republičkog geodetskog zavoda navode da je cilj da se pojednostave procedure i ubrza rešavanje predmeta optimalno u roku od 3 do 5 dana. U Luksemburgu se danas održava sednica Saveta za spoljne poslove Evropske unije, na kome bi glavne teme trebalo da budu rat u Ukrajini i uvođenje novog paketa sankcija Rusiji, kao i proširenje Evropske unije. Posebna tema sastanka biće situacija u Gruziji. Za kraj informacija da na putu ka aerodromu u Beogradu počinju velike radovi koje će trajati narednih 10 dana. Ministarstvo građevinarstva najavilo je značajno usporenje u prvoj fazi zbog spajanja novih i starih saobraćajnica, a vozačima se savjetuje oprez i dodatno vreme za put. Bile su ovo vesti.
15: Hvala ti, Jovana. Sledeće vesti u 1 sat.
13: Radio S. Život bolje zvuči. Slušaš Dan sa Alex. Radio S.
15: Dobar dan, želim još jednom, 12 sati 3 minuta, idemo u drugi deo dana. Sad ćemo malo da pogađamo posao u pitanju, šta se, odnosno čime bave naši slušaoci. Uključit će nam se Dragana iz Beograda i malo ćemo da ispitamo čime se ona bavi, pa ćete onda vi da pogađate. Ako voli da sledećeg ponedeljka pogađamo njegov

Jasmina Bogićević i Lek za bol na S-u. 12 sati 14 minuta, dobar dan. Posao u pitanju. E dobro, ponedeljak danas, vreme je da se razmrdamo zajedno, da se razbudimo, da vidimo kakav nam je fokus. Da li ste spremni za posao ili niste, to proveravamo. Pogađamo zajedno čime se bavi Dragana iz Beograda, ona je tu na vezi sad sa nama i ja ću sada i postaviti neka pitanja. Gde radi, koliko radi,

0: te neke stvari što obično i pitamo i onda ćemo mi na osnovu toga da pogađamo. Idemo, uključujemo Draganu. Dragana, da li si spremna za naše prvo pitanje?
1: Jesam, Alex, spremna.
0: Kaži mi, kakvo je tvoje radno vrijeme?
1: Moje radno vrijeme je od 8 do 4, otprilike.
0: Dobro, ali se radi vikendom?
1: Ne radi se, obično ne.
0: Ali, ako pretekne posla?
1: Ako mora, onda da i vikendom.
0: Jasno. Dobro, kaži nam, da li radiš od kuće ili moraš da ideš ono u kanc i to?
1: Pa moram da idem u kanc, a dobro, nekada, boga mi, i na teren.
0: Aha, znači ima i toga. Dobro.
1: Mm-hmm, da.
0: Da li ima neka uniforma da se nosi?
1: Nemam uniformu, ali postoji dress code koji mora da se poštuje.
0: Mm-hmm, okej. Okay. Da li misliš da ti je posao kreativan ili opasan?
1: Dobro pitanje, pa i jedno i drugo.
0: Dobro.
1: Pomalo kako se uzme.
0: Dobro. I kaži mi još za kraj, šta je ono što te ljudi prvo pitaju kada čuju čime se baviš?
1: Pa obično me pitaju da li sam nekada pomogla nekome kome možda ne bi trebalo, odnosno nekome koje možda onako na ivici zakona.
0: Opa, dobro. Dobro, Dragana, hvala ti puno. Sad ćemo
1: hvala
0: mi da
1: tebi
0: pogađamo čime se ti baviš. Otvaram linije za Viber 065-44-494. Izvolite, pišite u porukama šta mislite, šta radi Dragana iz Beograda.

Slušali smo Zanu, bila je ovo Kućica. 12 sati i 22 minuta do Pertane. Posao u pitanju. Tek smo krenuli s radnom nedeljom i odmah se zabavljamo na početku, odnosno pogađamo čime se bavi naša slušateljka Dragana iz Beograda, koja je sad upo emisiju. Ona nam je rekla da je njeno radno vrijeme po smenama, uglavnom od 8 do 4 i ne radi vikendom. Ide u kancelariju, nekad može da ide i na teren. Nema uniformu, ali postoji određeni dress code. Posao joj je i opasan i kreativan. I prvo što ljudi pitaju kad čuju čime se bavi jeste da li je pomogla nekome kome nije trebalo, odnosno nekome ko je na ivici zakona. 065-44-494. Koliko odgovora? Ajmo redom. Sara kaže bankarka. Dobro, može biti, uklapa se realno u radno vrijeme, uklapa se u ovaj dress code i u sve ove druge stvari. Iva kaže Dragana je komunalni inspektor. Može i to biti. Imamo jedan odgovor da je Dragana advokat. Imamo još jedan odgovor od Jelene da je Dragana ili advokat ili tužilac, što isto može da se uklopi, pogotovo za ovo za pomaganje nekome kome nije trebalo. Još jedan imam odgovor da je Dragana tužilac. Onda Dušica iz Jagodine kaže Dragana je agent za nekretnine. Da li to može da se uklopi u ovu našu priču? Slavica kaže Dragana možda socijalni radnik. Nataša kaže advokat. Znači to je još jedan advokat. Milica kaže poreska inspektorka. Da vidimo što imamo još jednog advokata, to kaže Zorana. Branimir kaže kućna negovateljica. Pa ne znam baš da li može kućna negovateljica da bude

0: Pa u stvari i može, što? Pa i kuća negovateljica možda pomogne nekome kome nije trebalo, realno. 065-44-494 pogađajte čime se bavi Dragana iz Beograda. Čitam još vaših odgovora uskoro.
1: Slušaš Dan sa Alex
2: uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
3: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver. Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
3: Da, dovoljen je samo internet.
4: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
4: A ili imate sajt?
3: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
3: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
8: Abela Farma.
9: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
10: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
11: Zlatni oktobar u Tehnomedi.
12: Electrolux, ugradna bela tehnika na zlatnom popustu.
11: Ponuda zlata vredna. Požuri.
12: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
13: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
14: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
15: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
16: Imala sam problem sa tvojim ocem. Povukao se, nije hteo da izađe iz kuće. A onda sam mu nabavila Seni Active Classic pelene gaćice. Anđelka moja mi preporučila. Seni je preporodio njenog peru.
17: Važno je da su aktivni. Seni pomaže kad bešiga zakaže. Tata, ili ideš po unuka?
18: Ma ne mogu danas. Idem s perom na pecanje, aj zdravo.
19: Seni Active Classic, pelene gaćice za inkontinenciju. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: DTL akcija do 19. oktobra. To kornišoni 680 grama, 169,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
3: Kragujevac trenutno gužve ima u Kneza Mihajla u oba smera, pogotovo na uglu sa Kneza Miloša. U Kragujevcu ima gužve i na uglu Kneza Miloša i Kralja Aleksandra I. Karađorđevića. I nešto gužve trenutno imaju potporučnika Govedarice na uglu sa Radoja Domanovića. Što se tiče beogradske gužve, autoput kod Sava centra na ulasku na Gazelu smer ka Nišu. Bulevar Oslobođenja ka Autokomandi, Bulevar Vojvode Putnika u Kneza Miloša i Bulevar Kralja Aleksandra na uglu sa Rooseveltovom ulicom. U Kneginje Zorke bio neki udes, tako da se i tu stvorila gužva. Srećan put, sigurnu vožnju i bez žurbe želi Radio S.

0: času, slušali smo Nevaljam 12.35. Posao u pitanju. E, sad ćemo da imamo kome naći fokus ovog ponedeljka. Pogađali smo zajedno čime se bavi Dragana iz Beograda. Imate prilike još neki minut da pošaljete porukicu. Rekla nam je da radi od 8 do 4, ne radi vikendom. Ide u kanc, nekad može da ide i na teren, nema uniforme, ali postoji dress code. Posao joj je i opasan i kreativan, i kad je ljudi prvo pitaju čime se bavi, prvo što kaže jeste, prvo što je pitaju jeste da li je pomogla nekome kome nije trebalo. Kaže Dragana, imenjakinja Dragana, Draganina, bezbednost i zdravlje na radu. Dobro, može biti. Sada ćemo da vidimo šta kaže Sonja, tržišni ili finansijski inspektor, pa i ovo može se uklopi u ovo pomaganje kome ne treba. Andrijana iz Niša kaže Dragana se bavi revizijom. Imamo Natašu koja kaže advokat, mislim da najviše imamo do sad advokata, evo i Katarina misli da je Dragana advokat. Imamo dosta i poreskih inspektora, evo Jelena kaže isto da je poreska inspektorka. Stefan kaže poreski consulting. Dobro. Slavica misli da je Dragana socijalna radnica, a Jasmina opet ode u skroz drugu stranu, ona kaže masarka ili kiropraktičarka. Dobro, ne znam koliko se to uklapa, ali ajde, vreme je da čujemo i da saznamo čime se bavi Dragana iz Beograda. Sada ćemo da je pustimo, spremite se.
1: Ja sam Dragana iz Beograda i ja sam advokat.
0: Ma pogodili. Pogodili, jer sigurno ima, ja mislim, 10 poruka da je Dragana advokat, realno to je većina, tako da može se reći da smo odlično koncentrisani ovog ponedeljka i da smo spremni da razvalimo ovu radnu nedelju. Kome ovo bilo zabavno, izvolite sad odmah na Viber 0654444, prijavite se. I sledećeg ponedeljka pogađamo šta ste vi po zanimanju. Ajde, brzo čekam.

0: 17 minuta do 1. Biće Nevena Božović ogledalo i Toše rane na usnama. Za 2 minuta ostanite na S-u, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
1: Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
3: Sa kojom letelicom je Asap Rocky ušao u arenu na svom koncertu sa...

0: Koko, Aca?
1: Aca Proki, nije Aca, nego Aca Proki. Si čuo za Aca Proki, muž Adriane?
0: A, helikopter.
1: Bravo, tačan odgovor. Helikopter je u pitanju. Tucmuc, svakog radnog dana u 5:10 uz Tudors. Izaberite dva ili više artikala i ostvarite 20% popusta samo u Tudorsu.
2: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
3: Viking. Sportski. Moćno i bezbedno.
4: Vaša zimska guma sa visokim performansama za savršenu vožnju. Viking pneumatici. Brand kompanije Continental. Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas. U svim gradovima i većim mestima u Srbiji. Pronađi Viking gume. Više informacija na bakideoo.com.
5: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Octopod Travel.

0: Čkaras. Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon, rođendan je naš, izbor je vaš.
1: Sajam sjajnih cena na eplaneta.com. Prvi pronađi naše najbolje ponude tehnike, obuće, odeće, nameštaja. Poseti naš veliki online sajam do 19. oktobra, jer e-planeta ima sve za tebe, tvoju porodicu i dom. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
2: Nova kolekcija premium brendova stigla je u

0: Fashion Store u Galeriji Beograd i online. Postani član Privilege kluba putem XYZ Fashion Store aplikacije ili sajta i koristi svoje pogodnosti.
1: Jedne noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
2: Moli!
1: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Mollers Omega 3 Jellyfish, gumene ribice sa DHA, omega 3 masnom kiselinom, koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.

0: posle toga Sandra, dobar dan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Čuo sam devojku kako besno razgovara sa babom i kaže: baba, ako si napravila nešto nelegalno, moraš snositi posledice. I evo, ceo dan razmišljam šta je baba mogla da uradi.
4: Irena, naša koleginica, moja baba voli da se cenka na pijaci i ako i nije po volji, 100% može i da ukrade nešto.
3: Možda je lagala komšiluk da prodaje domaća jaja i donosi domaća jaja iz nekog sela, u stvari kupovala u Maxiju na akciji, pa ih onda umuljala malo golubingovnima.
4: Da,
3: zamaskira onaj crveni pečat na jajetu. Možda je obnovila vozačku dozvolu, a ćorava je.
4: Goran kaže: baba drži kokoške i prasiće u podrumu zgrade. Baba skuvala suljpa bez kobaje.
3: Da, to ne sme se desiti.
4: To ne sme, to ne sme. Jutarnji šou
1: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Idemo dalje, nežno, nežno, nežnije. Minut do jedan je, još sat vremena ostalo da se družimo.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Alfa Plan.
2: Dva nova Peugeota 308, dva srećna dobitnika. Igraj loto 9. i 16. oktobra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Od tradicionalnih recepata do novih gurmanskih remek dela. Već 6 godina Super Vero kroz riznicu ukusa iz Srbije čuva mesto na polici za male proizvođače i autentične proizvode iz svih krajeva zemlje. Ukusi našeg podneblja, dragocenosti vredne otkrivanja. Do 25. oktobra riznica ukusa iz Srbije u Super Veru.
1: Politički marketing.
5: Mladi, a već roditelji.
6: Mene.
5: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
7: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
8: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
5: Mladi, a već roditelji.
6: Mene.
5: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
7: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
9: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: U Srbiji danas promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, na istoku i jugoistoku popodne i uveče sa kišom, maksimalno do 20. Sad ćemo da vidimo šta se dešava kada je reč o trenutnim temperaturama. Evo na Paliću 14, toliko imaju Kikindi, Beograd 15, Kragujevac 17, Sjenica samo 10 u ovom trenutku. Vreme za najnovije vesti, Jovana je tu.
10: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
11: Grejna sezona zvanično počinje u četvrtak 15. oktobra, ali zbog zahlađenja veći deo sistema daljinskog grejanja danas će početi sa toplim probama. Cene grejanja uglavnom ostaju nepromenjene, ali se u Vrbasu još rešavaju problemi sa pripremom sistema. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da su izmene zakona o specijalizovanim većima u suprotnosti sa osnovnim obavezama Prištine prema Evropskoj uniji i ocenila ih kao neprihvatljive. Građani će od danas na svim šalterima katastara u Srbiji moći lično bez suvišnih troškova i zakazivanja da podnesu 10 vrsta zahteva. Iz Republičkog geodetskog zavoda navode da je cilj da se pojednostave procedure i ubrza rešavanje predmeta optimalno u roku od 3 do 5 dana. Predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević zakazao je za sutra u 10 časova sednicu gradskog parlamenta. Na dnevnom redu je i razmatranje predloga za razrešenje gradonačelnika Aleksandra Šapića, prenose mediji. Počelo je štampanje glasačkih listića za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji. Na izborima zakazanim za 25. oktobar pravo glasa ima više od 6.450.000 birača. Bile su ovo vesti.
0: Hvala Jovana.
12: Život bolje zvuči.
1: Sa tobom je Alex.
12: Radio S.
0: E sad ćemo da biramo pesmu. Dobar dan želim. Ko želi da odlučuje o tome?

vreme šta ćemo da slušamo u nastavku, može sada da pošalje poruku na Viber 065 44 4 4 9 4, čija poruka prva sad stigne. Uključujem ga u program za tri pesme i bira koju stvar slušamo. Ajde, javljajte se pa da unesemo malo radosti u ovaj ponedeljak.

0: slušali. Nuđe Minu, ovo je Sudar svetova, 1 sat 14 minuta, dobar dan. Stop and play. Retro. E, a šta ćemo u nastavku, to ćemo da pitamo Stevana iz Sombora. Stevane, čao, čao.
1: Ćao, Alex.
0: Kako je, šta ima?
1: Evo, odmara se na godišnjem od danas.
0: Opa, Mićo, lepo. Lepo, lagan ponedeljak, rekla bih.
1: Tako je.
0: Ajde onda još da ga začinimo nekom dobrom pesmom, jel može?
1: Može, ajde.
0: Imaš 7 ovde opcija, ti izaberi ono što ti se najviše dopada. Krećemo. Ajde. Merlin, danas sam okej.
1: Okay. Ajmo dalje.
0: Dalje ćemo, dobro. Boris Novković, prodala me ti.
1: Ajde, može dalje.
0: Dobro, idemo na trojku. Viktorija Barakuda.
1: Ajde dalje.
0: Dalje. Ovo je Leo Martin, kaže ima vremena za ljubav.
1: Ajde dalje.
0: Idemo opet dalje. Zemlja gruva, najlepše želje.
1: I ajde sedmo neko može kao.
0: Tifa i Makada, može, a? Za našeg Stevana, Tifa i Makadam. Hvala ti puno, želim
1: Hvala.
0: Ti da se divno provedeš na svom godišnjem odmoru i da se odboriš pre svega.
1: Hvala ti, čao, pozdrav.
0: Hajde, pozdrav, čao.

0: Andreja Demirović Nesu u 1 sat 22 minuta. Born Again nam stiže Lisa, Doja Cat i Ray u paketu, pre toga i Goran Karan koji je samo vagabundo. Gledamo i šta se dešava u saobraćaju kroz par minuta, ostanite na Nesu.
1: Slušaš Dan sa Alex
2: uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
3: Znanje koje leči. Praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd. Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program. Farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju.

0: 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
1: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: I, kako ste prošli na granici?
4: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on.
5: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
4: A meni Gepekos pun a la Grk jogurta.
3: Pesi mu dao da proba.
4: Odmah nas pustio preko granice.
6: Novi grčki tip jogurta. A la Grk. Grčki stil, domaći kvalitet. Mlekara granice.
5: Opa, mnogoš, dobroš.
7: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Neka uđe Kilavi Radovan.
10: Recite mi šta vam fali.
11: Sam sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
10: Dobro.
11: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate. Stalno sam zapušen, evo pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
10: Jel to sve?
11: Nije. Nekad zna da mu uvati nervoza.
10: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegove. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Jedne noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
2: Moli!
1: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Mollers Omega 3 Jellyfish gumene ribice sa DHA Omega 3 masnom kiselinom koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.
3: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija, Baumit.
4: Danas ima radova na deonici petlja Nova Pazova, Novi Banovci u oba smera. Prvo će biti zatvorena preticajna traka, zatim preticajna i vozna. Sve će biti naravno obeleženo. Što se tiče Beograda, gužva na autoputu od Arene do ulaska na Gazelu u smeru ka Nišu, bulevar Oslobođenja ka autokomandi ima gužve, bulevar Vojvode Putnika ulazak u Kneza Miloša, iz Takovske u Kneza Miloša, bulevar Mihajla Pupina kod Ušća u oba smera i gužve ima i na Bogosloviji. Bez žurbe i srećno, želi Radio S.

Born Again na S-u, 13.35, dobar dan. Ide Sergej u nastavku, zašto praviš slona od mene, bit će i Jayla 1004.

0: Bila je Jay Lanesu, slušali smo 1004. Čuvam te Aleksandre Radović, Saša Kovačević, Romeo, Anđelina. To je ekipa koja nas čeka do kraja ovog sata. Ostanite na Esu, stiže muzika za 2 minuta.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
3: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Igraj bez brige. Nema vara u novoj sezoni Premier lige. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnje i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato, ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Diagnostičkom centru Slavija. Zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
7: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
8: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
9: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
10: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
11: Hej, Vili, danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. oktobra.
12: Lili, za sve što hoću.

Dance Alex Netsu privodimo kraju, 9 minuta je ostalo do 2 sata, što znači da vam stiže Sandra vrlo, vrlo brzo. Ostanite na Netsu, uživajte, želim vam lep početak nove radne nedelje. Držite se i naravno nemojte previše raditi, to nikad nije dobro. Do sutra u 10, pozdrav!

0: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Praktična rešenja uređenja samo u Okov centrima. Set 18 tanjira od porcelana 2499. Set 2 šerpe, kaserola i tigan sa priborom 6999. Set 2 jastuka za spavanje 1299. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.
1: U Superveru do 25. oktobra mastod mangulice kilogram 749,99, suvopančeta Vulović kilogram 1369,99, organski mladi kajmak Naša Zlatka 300 grama 899,99. Neodoljive ponude u Superveru.
0: Politički marketing.
2: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
4: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, Zaokruži 8.
2: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
5: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
6: Pa danas uglavnom oblačno, ponegde onako sunce malo proviri, ali isto hladnjikavo popodne ili uveče ponegde tek sa kišom. Trenutno u Kikindi 14 stepeni, Crni Vrh 10, u Negotinu je 19, Leskovac 18, u Beogradu 15 stepeni, a ove nedelje ovako slično vreme. Vesti za 2 sata donosi nam Jovana, dobar dan.
7: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: Sistemi daljinskog grejanja u Srbiji tehnički su spremni, a radijatori bi u pojedinim domaćinstvima mogli da budu mlaki već popodne, navode nadležni. Cene grejanja uglavnom ostaju nepromenjene, dok se u Vrbasu još rešavaju problemi sa primenom sistema. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da su izmene zakona o specijalizovanim većima u suprotnosti sa osnovnim obavezama Prištine prema Evropskoj uniji i ocenila ih kao neprihvatljive. Predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević zakazao je za sutra u 10 časova sednicu gradskog parlamenta. Na dnevnom redu je i razmatranje predloga za razrešenje gradonačelnika Aleksandra Šapića, prenose mediji. Počelo je štampanje glasačkih listića za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji. Na izborima zakazanim za 25. oktobar pravo glasa ima više od 6.450.000 birača. Za kraj informacija da na putu ka aerodromu u Beogradu počinju velike radovi koji će trajati narednih 10 dana. Ministarstvo građevinarstva najavilo je značajno usporenje u prvoj fazi zbog spajanja novih i starih saobraćajnica. Vozačima se savetuje oprez i dodatno vreme za put. Bile su ovo vesti.
6: Bila je ovo Jovana.
9: Život bolje zvuči.
0: Sa tobom je Sandra.
9: Radio S.
6: Dobar dan, 12. oktobar je za sve vas koji se borite sa smrdi bubom ovih dana. Samo da vam javim da je izašao novi print smrdi bube. A ove su crvene boje sa štraftama, zovu se bube tigrice. I onako lepo izgledaju na oko, mada verujem da podjednako smrde kao i ove ostale, tako da nemojte da ih ubijate, nego onako fino samo izbacite napolje. A prošlo je 2, spremni smo za ponedeljak u Stomu, Bojana Marovića i Maglu za početak. Dobar dan.

duet koji možda i nismo znali da nam treba, bili su to Bagla i Albino na Radio S. Ako ste se ikada pitali zašto žene idu zajedno u WC i kako je uopšte nastala ta tradicija, Sandra Bullock je dala odgovor na ovo pitanje. Žene su još pre nekoliko stotina godina išle same u WC jer nisu imale toalete, pa su onda bile izložene napadima i onda su počele da idu zajedno da ne bi bile same i nezaštićene. Naravno da je trčarenje i tad imalo ulogu. Znači, to je bio taj trenutak kad su žene mogle da razmene važne informacije da ih niko ne prisluškuje i ne smeta. Mislim da su danas muškarci u fazonu žene idu u WC zajedno da ono poprave šminku, da odgovaraju bivše, ali ljudi, subotom uveče ženski WC je mnogo više od toga. Znači, to je pravi krizni štab gde se ono sklapaju strateški savezi, rešavaju krize, razmenjuju informacije o tome ko je red flag, ko za stolom prolazi proveru. Naravno, ne zaobilazan je WC photo session. I možda je to odgovor zašto ti odlasi nekad traju po pola sata. U suštini, to nam je jedina promjena u odnosu na odpre par veka. Evo je Tijana Bogićević, zove me Kad ti se plače, a poslednji kolonija na Radio S. Sa vama je Sandra, do tri, dobar dan. Kada ti

0: Sve oko mene je greh i kolonija iza nas na S-u, a sledeći na playlisti je Bruno Mars. Pa ovaj međuperiod do početka grejne sezone, ti mislim najjači period za razboljevanje, evo već su počeli ljudi oko nas da kašlju, mi u kancu na klimu se grejemo ceo dan, ali dobra vest je da danas u Novom Sadu kreću tople probe za grejanje, a za tri dana onda zvanično počinje grejna sezona, 15. oktobra je dočekam, nema više smrzavanja posle tuširanja jer si zaboravio da zagreješ sobu uz pomoć klime.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Hörmann, garažna und kućna vrata su kvalitetna und elegantna. Dušek veka trajanja und garantnog roka sa dobrom servisnom mrežom. A i cene su im šöne, jer kad imate taj kvalitet, bezbednost und izgled, Hörmann vrata vam dođu skoro džaben.
3: Hörmann, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hormann.rs.
4: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
5: Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For kod.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon. Rođendan je naš. Izbor je vaš.
8: Sajam sjajnih cena na eplaneta.com. Prvi pronađi naše najbolje ponude tehnike, obuće, odeće, nameštaja. Poseti naš veliki online sajam do 19. oktobra, jer e-planeta ima sve za tebe, tvoju porodicu i dom. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
9: Crko Boiler, molim te mi kaži nešto da me smiriš.
10: 4
9: molim?
10: Ili 5 plus 1.
9: Mislim da sad nije pravo vreme za matema.
10: E tu ti grešiš. Sad je pravo vreme.
11: Uz Desi električne bojlere sa produženom garancijom možete da budete potpuno mirni. Odaberite B-Light 5 plus 1 godine garancije ili Simpat Eco do 4 godine garancije.
12: Topla voda, mirna glava.
11: Više na tesi.rs.
13: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
14: U Beogradu trenutno najprometnije na motoputu od Arene preko Gazele, pa kreće gužvi na autokomandi lagano, nešto više vozila. Ostali mostovi su ok, prohodni u Novom Sadu, kolone u bulevaru Evrope. I za sada je to to. Naravno, ako se situacija promeni, ako naletite na gužvu, 065-44-494 naš Viber broj, javite nam, mi ćemo da podelimo. Radio S, želim vam srećan put.

Bio je to Žeko Vasić, ti i ja u 14.33. Ove nedelje, što se vremena tiče, onako prilično nestabilno i promenjivo, ali uglavnom suvo. Tako da tek u petak očekuje se malo kiše, temperatura će nam biti tu oko 20 stepeni. Što se Evrolige tiče, sutra imamo dve utakmice, Asfalt Crvena zvezda od 8, a Partizan Panathinaikos od 8:30. Prenos vam je na Arena Sport. Ovo što čujete je jako, slušat ćemo na mjestu Moma, posle njega i Zoji. Bez tebe, Sandra je s vama do 3. Dobar dan. Dobar dan.

0: Novi zvuk na S-u, bila je to Zoe i Stvar bez tebe, a za najbolje pesme biće zaslužen Karni Valjak, koji stiže pred kraj sata, ali ima još vremena do njih. Pre toga slušao Mario Šerifović, a odmah posle reklama sa nama i Željko Joksimović. Ne idite nigde.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
0: Sa kojom letelicom je A$AP Rocky ušao u arenu na svom koncertu sad?
2: Koko, Aca?
0: A$AP Rocky, nije Aca, nego A$AP Rocky. Si čuo za A$AP Rocky, muž Adriane?
2: A, helikopter.
0: Bravo, tačan odgovor, helikopter je u pitanju.
1: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5.10 uz Tudors. Izaberite dva ili više artikala i ostvarite 20% popusta samo u Tudorsu.
3: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
1: Merkurizacija je stigla. Igraj svoju igru, skupljaj XP poene, napreduj kroz nivoe i osvajaj X-tip novčiće za vredne nagrade. Free spinovi, bonus tiketi, točak sreće i kovčak sreće čekaju te u Merkurizaciji. Merkur X-tip, uživaj u igri. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
7: Abela Farm.
8: Octopod Travel.

0: putuješ oktopod.rs.
1: Neka uđe kilavi Radovan.
2: Recite mi šta vam fali.
3: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
2: Dobro.
3: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grlo. A ne mogu ni da zaspim noćima.
2: Jel to sve?
3: Nije. Neka zna da mu uvati nervoza.
2: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 Nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 Nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
4: Ljubavi, imamo problem.
5: Koliko ozbiljan?
4: Giga ozbiljan. Jer u Gigatronu traju giga max dani.
5: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
4: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupiti?
6: Gigamax dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.

0: devojku kako besno razgovara sa babom i kaže: baba, ako si napravila nešto nelegalno, moraš nositi posledice. I evo, ceo dan razmišljam šta je baba mogla da uradi.
1: I naša koleginica, moja baba voli da se cenka na pijaci i ako i nije po volji, 100% može da ukrade nešto.
0: Možda je lagala komšiluk da prodaje domaća jaja i donosi domaća jaja iz nekog sela, u stvari kupovala u Maxiju na akciji, pa ih onda umuljala malo
1: golubingovnima.
0: Da, zamaskira onaj crveni pečat na jajetu. Možda je obnovila vozačku dozvolu, od ćorava je.
1: Goran kaže: baba drži kokoške i prasiće u podrumu zgrade. Baba skuvala suljpa bez kobaje.
0: Da, to ne sme se desiti.
1: To ne sme, to ne sme. Jutarnji šou Radio S. Slušaj Irenu i Ivana svakog radnog dana od 6 do 10. Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Ana Bebić, ti nemaš pravo na mene u 14.58.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
2: Od tradicionalnih recepata do novih gurmanskih remek dela. Već 6 godina Super Vero kroz riznicu ukusa iz Srbije čuva mesto na polici za male proizvođače i autentične proizvode iz svih krajeva zemlje. Ukusi našeg podneblja, dragocenosti vredne otkrivanja. Do 25. oktobra riznica ukusa iz Srbije u Super Veru.
4: Koliko priča može da stane za jedan stok? One koje počinju uz jutarnju kafe, nastavljaju se uz nedeljni ručak, priča o porodici, prijateljima, smehu i trenucima koje pamtimo ceo život. Već 80 godina Tonjana je deo tih trenutaka. Od 1946. godine italijanska tradicija, lep dizajn i ljubav prema domu dolaze za vaš sto i pretvaraju ga u još lepšu priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
1: Politički marketing.
5: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
6: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
7: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, zaokruži 8.
5: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
6: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas, pa može se reći sveže, u Subotici 15 stepeni, u Kragujevcu 16, u Beogradu 16, sutra slične temperature, ovako će biti bar narednih nedelju dana. Tri evo novih vesti nesu.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: Grejna sezona zvanično počinje u četvrtak 15. oktobra, ali zbog zahlađenja veći deo sistema daljinskog grejanja danas će početi sa toplim probama. Cene grejanja uglavnom ostaju nepromenjene, dok se u Vrbasu još rešavaju problemi sa pripremom sistema. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da su izmene zakona o specijalizovanim većima u suprotnosti sa osnovnim obavezama Prištine prema Evropskoj uniji. Komesarka je ove izmene zakona ocenila kao neprihvatljive. Građani će od danas na svim šalterima katastara u Srbiji moći lično bez suvišnih troškova i zakazivanja da podnesu 10 vrsta zahteva. Iz Republičkog geodetskog zavoda navode da je cilj da se pojednostave procedure i ubrza rešavanje predmeta optimalno u roku od 3 do 5 dana. Predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević zakazao je za sutra u 10 časova sednicu gradskog parlamenta. Na dnevnom redu je i razmatranje predloga za razrešenje gradonačelnika Aleksandra Šapića, prenose mediji. Srpska pravoslavna crkva proslavlja Miholjdan. Prema narodnom verovanju, danas se ne radi po kući i tek posle ovog praznika nastupa prava jesen. Bile su ovo vesti.
0: Čuli ste Jovanu.
2: Ovo je
1: Odašiljač. Život bolje zvuči. Sa tobom su Šilja i Sandra. Radio S.
0: Zdravo svima. Zdravo. Danas je... Ste dobro, ljudi? Prvo pitam, ste dobro? Ste dobro?
9: Dobro. Reci dobro baš, reci.
0: Dobro ste. Okej. Ne izgledaš tako baš ovaj. Danas je 12. oktobar i danas je dan Španije. Na španskom, pa na španskom znam samo ono sa fudbala kad izađe na ekranu. Tarjeta roja, to ti crveni karton, i tarjeta amarilla, žuti karton, to je sve. Danas je dan domorodaca, ne znam nijednog domorodaca.
9: Na današnji dan pre 19 godina Beograd je primljen u asocijaciju zdravih gradova.
0: Primljen u asocijaciju zdravih gradova, na koju foru? Evo da mi neko to objasni, Beograd zdrav grad. Zdrav možda kad ne pale gume na palilu. Ovo smo ušli preko neke debele veze. Prošle tri, počinje Oda Šiljač. Dobar dan,
9: dobar
0: ljudi.
9: Dan.

0: Bili su Nadje i De Vito u 3.10, ajmo odmah na one naše tri neviđene vesti.
1: Tri vesti u tri.
2: I deset.
0: Prva vest.
3: OnlyFans, biznis cvete u Banja Luci. Više od 50 firmi zaposlili su svoje radnike za dopisivanje sa fanovima i da vode profile devojaka na toj platformi. Naravno, sve je skriveno od javnosti da bi lakše poslali kao niko ništa, a zapravo rade na OnlyFans.
0: Pa ne, to mi je grozno malo, znaš. Jer ti misliš da se dopisuješ sa nekom Zoricom, u stvari, brate, odgovara ti neki, neki dragan.
3: Da.
0: Ne znam, to mi se uopšte ne sviđa i sad su mi srušila Simeona.
3: Pazi, sa kim se dopisuješ tamo?
0: Da. Ok. Vest broj 2.
3: Srpski Zet Taylor Room zvaničan vlasnik novog Guinnessovog rekorda na svetskom prvenstvu protiv Ekvadora zabeležio je 15 odbrana i time je postavio rekord po broju odbrana na utakmici od 90 minuta bez produžetka.
0: Da, super branio na svetskom prvenstvu. Ko ne zna, to je onaj muž od Zoraneh, naš influencer, ili šta je već, i stvarno čovjek brani od kad je s njom neviđeno i kapiram da ga ono nešto motiviše da ga loži, ono, kao
3: sigurno.
0: Brani 15 puta i odbrani na ovom meču 15 puta i ona mu nešto obeća. Mislim, ja sad da ne uzim šta ona možda mu obeća, ali čim čovjek brani kao nenormalan, sigurno postoji neka saka. Treća vest.
3: U pojedinim javnim toaletima u Kini uvedeni su ekrani koji prikazuju vreme koliko je osoba unutra. Nadležni kažu da će to pomoći sa gužvama, ali narod naravno jako nezadovoljan.
0: Da, nema pojma, da što mislim da to kad vidiš da je to stresno malo, da vidiš da ti curi vreme, a da ti nisi obavio posao, ono, jao, pa sad onda baš neće, pa kao jao, svi čekaju, pa cokću ispred, ono, kao vidi ga ovaj,
3: 10 minuta unutra, šta
0: radiš toliko, alo bre,
3: užas.
0: I zadnji, jeste stresno, tako da mi se to uopšte ne sviđa. Ok, eto, jake vesti, a najče ova za da se dopisuješ na OnlyFansu sa nekom ribom, a u stvari se dopisuješ nekim baćom iz Banja Luke, molim, ovo stvarno nije fair, budite pošteni pa recite mi s kim se dopisujem na OnlyFansu. Slušajte Došiljač do 6. Evo Lena Kotčević, jedna super, super

nema više ljubavi, ovo je Tajči u odašiljaču. Đoković je osvojio Peking, Beijing, ali nije imao snagi za Šangaj. Reci malo nervozije u Keniju. Pričao sam već koliko je jako biti neki selektor u tenisu ili trener tih jakih igrača koji već znaju sve i ti nemaš njima šta da kažeš. Mislim, realno, šta Trujicki ja kažem Đokoviću kad ovom ne ide? Pogotovo Noletu koji ono sve zna, ono, i teoriju i praksu. I onda ga oni gledaju iz boksa i on gleda njih i krene da ih malo vređe. Ipak ti radiš za njega, a on traži rezultati, tako da

0: Ko ima stomak da izdrži, to super je. Jer nolete to brzo prođe, ali ko je osetljiv? Nije posao za takvog. Ja osetljiva talena duša ne bi mogu da radim za Đokovića. Kaže jedan lik, koliko Nole napušao ove njegove zaposlene, hvala ti Bože što mi nije poslodavac. On dobar, ali lako plane. I ko nije spreman za 3-4 sočna vređanja po meču, bolje da ne ulazi u posao. Inače, kažem, van terena čovek, ono, na lebo da ga maš, naš Nole. Nolo. 3.20 je, nije neko vreme. Eto, stigla jesen, a tebe još nema. Sutra slične temperature bit će ovako, pa narednih nedelju dana.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
4: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N Selection prodavnicama.
5: I, kako ste prošli na granici?
6: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on.
7: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
6: A meni Gepekos pun ala Grk jogurta.
5: Jesi mu dao da proba?
6: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
8: Novi grčki tip jogurta, ala Grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
7: Opa, mnogoš, dobroš.
9: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Octopod Travel.

0: putuješ oktopod.rs.
1: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkuca iz srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
2: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 7. do 15. oktobra. 10% popusta na belu tehniku i super cene malih kućnih aparata Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
3: Pokreni majstora u sebi samo u Okov centrima. Set 3 akualata i 2 baterije Einhell 24.990. Inverter aparat za varanje Total 13.990. Trodelne aluminijumske merdevine Kraus 13.990. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.
4: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija, Baumit.
5: Gužva u Beogradu od Arene do Dušanovca na autokomandi i malo u Kneza Miloša, Brankovi i Pančevac, onako za sad usporeni, ovi smerovi ka centru grada. U Mije Kovačevića bila je saobraćajna nezgoda, tako da i tu imamo kolone, a u Novom Sadu velika gužva u Partizanskoj, bulevaru Evrope i ovo je Temerinska. Samo strpljivo i lagano, a radio je želi srećan put.

0: Ovo je bilo Žaža, volim što te ne volim. U 5.28 za sutra smo vam spremili jednu poslasticu.
1: Nepopularno mišljenje za sutra glasi: ljudi koje gase zvuk kad idu na spavanje su sebični i nesavesni. Isprozivao nas neko na Twitteru i sad ćemo da vidimo šta... Da. Šta naši slušalci misle?
0: Pa, mi se tu razlikujemo, pošto ja nikad u životu ne bih ugasio telefon. Imam par grupa na Viberu gde sam ono kao samo mutovao, ali pogledam, ali svi važni telefoni, sve važne poruke, odakle treba da stignu od nekih riba. Ovo, znači, svi su, nikad ne znaš, svi su uključeni uvek. I ako neko...
1: Pa je li te nekad probudila neka poruka usred noći da si se iznervirao?
0: Često me probudi, ali mene i Bešika probudi, tako da bi bio nepravedan prema neko ko mi pošalje poruku, a sad ono idem tri puta u WC. Tako da, eto, ne probudim uvek poruku, ali sad znači sam često budan noću, ja ili jedan, ne, ja sam non stop, ili pas me guši, ili ono. Tako da bi bilo greote da budem sad ja na silentu.
1: Kao ja.
0: Zaziku tebe.
1: Kao ja, koji, ne daj Bože da me probudiš usred noći. Da. Pa gasi. Ali dobro, vidit ćemo šta
0: mada
1: kaže.
0: Mada si jedno spasila sestru.
1: Jedan jedini put kad mi nije bio ugašen zvuk, stvarno sestra me zvala u 6 ujutru da vodimo u bolnicu, imala napad srca. Sve je prošlo okej, okay, ali eto da mi je bio ugašen zvuk.
0: I posle si vratila na sajel, ti razmišljaš, pa neće dva puta je napadne slepo crevo.
1: Upravo tako. Koje su šanse?
0: Nepopularno mišljenje za sutra glasi...
1: Ljudi koji gase zvuk kad idu na spavanje su sebični i nesavesni.
0: Sad ćemo to okačimo i kao anketu, pa ono, recite ono šta mislite o takvim ljudima i recite neko vaše mišljenje, pa sutra to obrađujemo.

0: Senide, sve to sam ja.
1: Senide je za vikend održala veliki koncert u Zagrebačkoj areni. Ne znam je li bila bolja atmosfera ili njeni outfiti. Bar 5-6 je promenila. I sve je prošlo u najboljem redu. Mada čitala sam kad je u avgustu tamo nastupala, mislim u Hrvatskoj imala je jednu neprijatnost. Gađali su je ledom dok je bila na sceni. Bukvalno, why? Mada bilo je i gore slučajeva, ono da gađaju flašama, limenkama, a sad ima i novi trend da gađaju svojim telefonima da bi pevači kao sa scene usnimi, kao uzmu ga sa poda, pa usnime nešto sa njihovim telefonom.
0: Ljudi... I kome ga bace nas, da?
1: I kao bace ga random.
0: Pa što mi si radi, pa brate, kao...
1: Tako je, tako da ljudi, ne radite to, možete samo polomite telefon, povredite vašeg pevača i možda
0: svakako
1: ne dobijete.
0: Svakako snimak nećete dobiti.
1: Tako je.
0: Što se tiče bacanja limenke, i to je ono, mislim. Baciš limenku na Senidu, baš
1: možda,
0: ono
1: možda su bacili led malo da se rasladi.
0: A odakle im led, ono kao, pa bili su. Ok, važi, bila je Senida u Odašiljaču za par minuta i nova vest bez kraja.
2: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
5: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N Selection prodavnicama.
6: I kako ste prošli na granici?
7: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
8: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
7: A meni Gepekos pun a la Grk jogurta.
6: Jesi mu dao da proba?
7: Odmah nas pustio preko granice.
9: Novi grčki tip jogurta a la Grk. Grčki stil, domaći kvalitet. Mlekara granice.
8: Opa, mnogoš, dobroš.
10: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Octopod Travel.

0: Tačka.rs.
1: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
2: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 7. do 15. oktobra. 10% popusta na belu tehniku i super cene malih kućnih aparata Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
3: Pokreni majstora u sebi samo u Okov centrima. Set 3 akualata i dve baterije Einhell 24.990. Inverter aparat za varanje Total 13.990.

990. Trodelne aluminijumske merdevine Kraus 13.990. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.

0: Bali bi so bojega, a boga bi tu redi baby doll, sad se mi čuo. Ok, vreme za vest bez kraja, odašiljače, evo jedne koje nešto fali i mi moramo provolimo šta je to. Ako smo pročitali, znamo, ako nismo, onda lupetamo i imamo za to 45 sekundi.
1: Viber je otvoren, ako hoćete da nam se pridružite, 065-44-494.
0: Ok, ajde vidimo šta su nam to sada poslali.
2: Završi vest.
3: Domaćice u Indiji rade kućne poslove sa kamerama na glavama, kako bi...
0: kako bi izgledalo nenormalno. Može se ovaj njihovi indici lože na to kao... Jo, brate, što mi žena kupila šlem sa kamerom, znaš kako me to pali.
1: Pa, meni je u glavi da tako uče AI robote kako da rade kućne poslove, da su za to plaćene, pošto čujem da je to sad neki sve jači, jači trend. Sad ovi...
0: Koliko baš robot može da savlada tehniku pranja suda, mislim, precizno, znaš.
1: Upravo to, zato i oni snimaju to da bi ovaj pametni robot, jel te, radio te kuće poslove što bolje. I eto, meni to strašno, ali imaćemo sutra robote koji peru sudove, tako da ja mislim da je to, ne znam.
0: Pa misle, šta god da bi rekao, izgledalo bi glupo pored ove tvoje pametne misli. Da, ove. Da se blamiramo, da vidimo.
4: Domaćice u Indiji rade kućne poslove sa kamerama na glavama kako bi trenirale AI. Žene se snimaju dok kuvaju, čiste i obavljaju sve kućne poslove, a njihovi snimci se koriste za obučavanje robota da oponašaju ljudske pokrete. Domaćice za taj posao dobijaju $3 po satu.
0: Sandra, ej, aj. Bravo, car.
1: A, o, čoveč.
0: Okej. Pogodila si po ko zna koji put, pokazala si svima, znači prvo si mnogima zapušila usta, neki nisu verovali u tebe, ja sam verovao.
1: Ne laš.
0: Kraljica za svih živih informacija, Sandar Konđulović, jer zna još neko, popa, Milica znala. Ovo je lupetanje, lupetanje. Niko, brate, znači ti, samo ti Milica, vi ste ono, kraljice. No, vez bez kraja, pa sutra u ovom nekom terminu.

0: sad i crno nebo u 15.57, kraj prvog sata Odašiljača.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom
2: uz Mozart.
3: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
4: Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nov Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
6: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
7: I, kako ste prošli na granici?
8: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
9: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
8: A meni Gepekos pun a la Grk jogurta.
7: Jesi mu dao da proba?
8: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
10: Novi grčki tip jogurta, a la Grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
9: Opa, mnogoš, dobroš.
11: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
12: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Oxopod Travel.

0: putuješ
1: oktopod.rs.
2: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
3: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 7. do 15. oktobra. 10% popusta na belu tehniku i super cene malih kućnih aparata Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
4: Pokreni majstora u sebi samo u Okov centrima. Set 3 akualata i 2 baterije Einhell 24.990. Inverter aparat za varanje Total 13.990. Trodelne aluminijumske merdevine Kraus 13.990. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.
5: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
6: Pa, svežnjiko. Kako reći, jak svežnjiko. Sombor 14 stepeni, Negotin, tamo nije svežnjikovo, tamo je 20, u Beogradu 15, ono što nas sutra čeka, pa to su ono temperature slične. Današnjim narednih 7 dana bit će ovako. 4-1, evo novih vesti na S-u.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Grejna sezona zvanično počinje u četvrtak 15. oktobra, ali zbog zahlađenja veći deo sistema daljinskog grejanja danas će početi sa toplim probama. Cene grejanja uglavnom ostaju nepromenjene, dok se u Urbasu još rešavaju problemi sa pripremom sistema. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da su izmene zakona o specijalizovanim većima u suprotnosti sa osnovnim obavezama Prištine prema Evropskoj uniji i ocenila ih kao neprihvatljive. Građani od danas na svim šalterima katastra u Srbiji mogu lično, bez suvišnih troškova i zakazivanja, da podnose 10 vrsta zahteva. Iz Republičkog geodetskog zavoda navodi da je cilj da se pojednostavi procedure i ubrza rešavanje predmeta do 5 dana. Predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević zakazao je za sutra u 10 sati sednicu gradskog parlamenta. Nezvanično na dnevnom redu je i razmatranje predloga za razrešenje gradonačelnika Aleksandra Šapića. Srpska pravoslavna crkva proslavlja Miholjdan. Prema narodnom verovanju danas se ne radi po kući i tek posle ovog praznika nastupa prava jesen. Slušali ste vesti.
6: Bilo je ovo, ne da, ne da, hvala ti.
5: Ovo je
8: Odašilja. Život bolje zvuči. Sa tobom su Šilja i Sandra. Radio S.
6: Danas nema nešto mnogo sporta, pogotovo ne košarke koja... ovo je zagrevanje za ono što nas čeka sutra. Dupla liga u Euro ligi kreće od utorka i sutra igraju Partizan i Zvezda. Zvezda u Francuskoj, Partizan dočekuje ovde Žoc. Biće ono sad, koga više voliš, ono, više voliš više volim Žoca nego Oca, ili će biti ono volim Partizan. Ne znam kako će se ponašati navijači Partizana, ali dobro, to je na njim. Sutra su obe utakmice, danas odmarajte, uživajte, kreće drugi sat Odašiljača. Dobar dan.

0: Kiki Lesnerić, te noći smo se potukli zbog nje. Jednom nedeljno od odašiljača proveravamo Sandru da li može da nanjuši lažnu vest. Tri vesti ima, dve su prave, ono desilo se, jedna je lažna. Vaš zadatak i Sandrin takođe je da provalite ovaj, koja je to pesma lažna. 065 44 49 4 i samo napišete ja i taj znam koja je to u pitanju vest. Ako si spremna, može, a?
1: Može.
2: Provali lažnu vest.
0: Prva vest, udata žena izašla sa muškarcem na voždacu, pojeli pljeskavicu i otišli u iznajmljen stan. Tada je ona pozvala muža koji je stigao i došao do velike tuče, u kojoj je najdeblji kraj izvukao muž. Znači, niti je o pljeskaviću, niti je ono, samo ga je ovo još odvalio. Druga vest. Keba. Gde mi je keba? Keba uskoro postaje deda u porodičnom intervjuu za Gloriju. Oni supruga su izjavili da ukoliko bude devojčica, unuka može da se zove i Severina, ako snajka nema problem sa tim. Severina mi je ostala u divnoj uspomeni, deca su prestala se vole, pa šta, ona je uvek rado viđena u našem domu, rekli su kebićeri, kako se već zove. Treća vest. Podgoričanin prijavio svog dilera jer mu je pretio. U prvo vreme dileri oštećeni su normalno sarađivali, ali nakon nesporazuma pri zadnjoj kupovini droge, diler je počeo da šalje preteće poruke zbog kojih je i uhapšen. Nađena mu je i droga. Kako ti izgledaju ovaj, kako ti izgledaju vesti ove? Šta ti izgleda realno, šta ti izgleda nerealno?
1: Pa možda bih prvo ono poverovala u ovu priču sa dilerom. Nekako može da se desi da se posvađaju diler i kupac. Da se rastanu i to je okej.
0: Okay. Koliko da puta si se ti posvađala sa dilerom? Okej, okay, znači, diler je realna vest, ovo u Podgorici je normalno, ono, svi smo, ono, živi ljudi, posveđamo se, ono, tu i tamo sa svojim dilerima. Dakle, ostali su te prva i druga, ajde vidimo.
1: Pa reći ću da je lažna vest za Kebu. Ajde, da nije rekao da unuka može da se zove Severina.
0: Da.
1: To malo onako, prevazilazite neke.
0: Da. Ok, dakle, imamo tri vesti, sad ću da ih ponovim još jednom. Dakle, tri vesti od kojih su prva, udata žena izašla sa muškarcem na voždavcu, pojeli pljeskavicu i otišli u iznajmljen stan. Tada je ona pozvala muža koji je stigao i došao do velike tuče, koji je najdeblji kraj izvukao muž. Niti je jeo pljeskavicu, niti je ništa radio, samo ga je ovo još odvalio. Druga vest, Keba uskoro postaje deda i u porodičnom intervjuu za Gloriju. Oni supruga su izjavili da ukoliko bude devojčica, unuka, može se zove i Severina, ako snajka, ova nova, nema problem sa tim, jer im je Severina ostala u divnoj uspomeni. To što su deca prestala se vole, pa šta, ona je uvek rado viđena u našem domu, rekao je Keba. Treća vest, Podgoričanin napravio, odnosno prijavio svog dilera jer mu je ovaj pretio. U prvo vreme su dobro sarađivali, ali nakon nesporazuma pri zadnjoj kupovini droge, diler je počeo da šalje preteće poruke zbog kojih je i uhapšen. Sandra rekla da je ovo za Kebu lažna vest. To je delo je nestvarno. Ajde da čujemo vas. Imamo tri vesti, dve su prave, jedna izmišljena. Koja je da ove tri? Pišite Viber S 065 44 494. Batalite šta je Sandra rekla. Nije ona bogom dana da proceni šta je lažno, šta nije. Čekamo vas, ajde. Pričajte.

0: Edita Ljuštura u Odašiljaču. Imamo tri malo čudnije vesti, dve su prave, jedna je lažna, evo ih.
1: Provali lažnu vest.
0: Prva vest, udata žena izašla sa muškarcem na Voždovcu, pojeli pljeskavicu i otišli u iznajmljen stan. Tada je ona pozvala muža koji je stigao i došao do velike tuče, u koje je najdeblji kraj izvukao muž, niti je jeo pljeskavicu, niti je ništa imao sa ženom, samo ga je ovaj još odvalio. Druga vest, Kebo uskoro postaje dede i u porodičnom intervju za Gloriju oni supruga su izjavili da ukoliko bude devojčica, unuka možda se zove Severina, ako Snajka nema problem sa tim. Severina nam je ostala u divnoj uspomeni. Ona je još uvek rado viđena u našem domu, rekao je Keba. Treća vest, Podgoričanin prijavio svog dilera jer mu je pretio. U dresu Reggie Millera idem do svog dilera. U prvo vreme dileri oštećeni su normalno sarađivali, ali nakon nesporazuma pri zadnjoj kupovini droge, diler je počeo da šalje preteće poruke zbog kojih je i uhapšen. Nađena mu je droga. Sandra rekla lažna vest, ovo za Kebu.
2: Tako je, i slušalci se najviše, pa slažu sa mnom.
0: Sve Violete koja kaže za inat Sandri treća.
2: Ju, zašto tako dobro. Njih 18 kaže da je ova za Kebu lažna vest. Za upravu, za udatu ženu i prevaru 6, a najmanje misli da je diler.
0: Da, mada je u posljednje sada... vreme, ovaj, vidiš, posljednjih par poruka ipak za diler.
2: Da, evo, pa sad pristižu da

0: za dilera. Dušica kaže, pod dva mi nije logično, pozdrav iz Jagodine, a Igor se slaže za kebu, ne verujem da je tačno, pozdrav sa autoputa.
1: Evo, Goran pisaš. Kaže, prva je jedina prava vest.
0: Druga i treća su lažne, pa da. Ne ide to baš tako.
1: Znači, jedna Goran. Je samo lažna, dve su prave. Ali čovjek je ubeđen da ovo na Voždovcu se nije desilo, znači žena ode sa švaleram, još zove muža, ono, a pre toga pojede pljeskavicu. Dakle, šta ti kažem?
0: Istinu. Ili laž bolje.
1: Sandra rekla da je lažna vest ovo za kebu. Prvo ćemo da isključimo da je normalna vest, tačna vest je ovo za dilera. Mm-hmm. Pošto i najmanji ljudi su sumnjali tu, ne znam zašto.
0: Svima nam je to logično.
1: Ko poeta, ko svako ima nekog dilera kog je jednom prijavio, koji mu je uvalio neku falš robu. Pa misliš, to bi zvodio. Znaš, kao, šta si mi uvalio? Sad ću te prijavim, brate. Pogotovo nekako je to ljudima logično da može se desiti u Podgorici. Znači, ta vest je tačna. Ostale su nam ove dve... Ostalo nam je ovo za kebu i ostala je vest da su se pošibali ljubavnik, žena
0: i muž
1: i kuvar i verenik, brate. Ali meni najsmješniji ovaj priča što su oni otišli prvo na pljesk, on je izveo nju na pljeskavicu i kao dećemo, onda su iznajmili gajbu, brate, pošto nisu tu zvali neku klopu, brate, da to bude malo onako pompeznije, ne vodiš je na pljeskavicu na Voždovcu. Ja sam mislio će taj detalj malo da ti onako zasmeta, međutim ti si pronicljiva i samo da kažem da si pogodila i lažna vest je da je lažna vest jeste ovo za kebu.
0: Oje.
1: Ja ti čestitam i tebi i svima, bro.
0: Svima na Viberu,
1: kojih je bilo najviše, znači, stvarno. Verovali su, ja sam mislio da će taj Voždovac da malo, mada i ovo nije baš najnormalnija vez za dilera u Podgorici, ali očigledno sam te precenio i loš sam bio ovom kebi, znaš, nekako je provaljivo bilo, a?
0: Pa malo je onako šokantno, gde bi smela tako neko nešto da kaže. Mi
1: a
0: tu
1: opet sam
0: išao Google,
1: nekako uvijek kad je najšokantnije, tebi ti to prvo odbaciš.
0: Pa zavisi kako.
1: Stvarno ne deluje keba da bi rekao, pa što, dajte detetu ime Severina, ono?
0: Pa pazi, možda i bi, ali uz ove dve vesti ovo mi je dalo najluđe.
1: Da, znači keba, vrate, neće da unuci ime Severina. Dobre. Ako bude uopšte devojčica. To je lažna vest. Kebo ne sekiraj si, svi ljubitelji kebe, znači to sam izmišljeno vest. Nije tačno, pustiti se. Čestitamo svima. Nije vas bilo malo. Sandra, tebi također čestitke. Ponovit ćemo ovu egzibiciju i sledeće nedelje. 4.28. Slušajte Odašiljač, tu smo do 6. Dobar dan. Ovo je
2: Odašiljač. Sa Šiljom i Sandrom. Uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
5: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
6: I, kako ste prošli na granici?
7: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
8: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
7: A meni Gepekos pun a la Grk jogurta.
6: Jesi mu dao da proba?
7: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
9: Novi grčki tip jogurta, a la Grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
8: Opa, mnogoš, dobroš.
10: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Octopod Travel.

0: ideš
1: oktopod.rs.
2: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
3: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 7. do 15. oktobra. 10% popusta na belu tehniku i super cene malih kućnih aparata Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
4: Pokreni majstora u sebi samo u Okov centrima. Set 3 akualata i dve baterije Einhell 24.990. Inverter aparat za varanje Total 13.990. Trodelne aluminijumske merdevine Kraus 13.990. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.
5: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija, Baumit.
6: Na autoputu od Vlaške ka Rajkovcu ostvarile su se kolone, slična situacija na obilaznici od petlje Surčin jug ka Ostružnici zbog radova. U Novom Sadu Partizanska i Bulevar Evrope, a najkritičnije naravno u Beogradu od petlje Zmaj do Dušanovca u oba smera imamo gužvu na Sajmu, na Autokomandi, Brankom Pačevacka centru grada Takovska i na Slaviji se ume da se zakožu. Vozite strpljivo i lagano, a radio je želi srećan put.

0: toga.
1: A Magla izmisliću ljubav. Na pola smo odršljača, da vidimo šta je bilo danas kod Irene i Ivana. Evo jedan minut jutarnjeg.
2: Ako ste propustili jutarnji šou,
3: Irena i Ivan su pričali o...
4: Čuo sam devojku kako besno razgovara sa babom i kaže: baba, ako si napravila nešto nelegalno, moraš snositi posljedice. I evo ceo dan razmišljam šta je baba mogla da uradi.
5: Irena, naša koleginica, moja baba voli da se cenka na pijaci i ako i nije po volji, 100% može da ukrade nešto.
4: Možda je lagala komšiluk da prodaje domaća jaja i donosi domaća jaja iz nekog sela, u stvari kupovala u Maxiju na akciji, pa ih onda umuljala malo golubingovnima,
5: da, sa terasi.
4: Zamaskirana i crveni pečat na jajetu. Možda je obnovila vozačku dozvolu, očorava je.
5: Goran kaže: baba drži kokoške i prasiće u podrumu zgrad. Baba skuvala suljpa bez kobaje.
4: Da, to ne sme se desiti.
5: To ne sme, to ne sme. Jutarnji šou
2: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
3: svakog radnog dana od 6 do 10.
2: Uz jela nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: Temperatura bio Saša Kovačević.
1: Saša je skoro imao operaciju stopala i precenio se. Posle tri dana otišao da nastupa i stanje mu se pokušalo. Tako da je sad morao da otkaže sve ove koncerte. Evo, Kragujevcu 16. oktobar, Šabac 17. To je sve otkazano. Ali pratite ga ono na mrežama, objavit će uskoro nove datume i naravno ulaznice će vam važiti za te nove datume. I to da se Saša oporavi.
0: Ok, pratit ćemo situaciju i njegovog stopala.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
5: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
6: I, kako ste prošli na granici?
7: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
8: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
7: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
6: Jesi mu dao da proba?
7: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
9: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
8: Opa, mnogoš, dobroš.
10: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Octopod Travel.

0: Tačka.rs.
1: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
2: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 7. do 15. oktobra. 10% popusta na belu tehniku i super cene malih kućnih aparata Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
3: Pokreni majstora u sebi samo u Okov centrima. Set 3 akualata i 2 baterije Einhell 24.990. Inverter aparat za varanje Total 13.990. Trodelne aluminijumske merdevine Kraus 13.990. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.

0: Reda su pro 654, rekao sam malo pre, pomenuo sam neko istraživanje, evo čemu se radi. Pazite ovo, zbog hrkanja muškaraca mozak žene izgubi oko 4 godine sada tokom celog života. Ne razumemo ovo uopšte, kao da žene ne hrču. 4 godine života izgube zbog muškog hrkanja i pored toga u proseku žive 5 godina duže. Mislim, u čemu je fora? Ne vidim baš da ih hrkanje njihovih partnera uništava. Sandra Konđulović kako hrče.
1: Ozbiljno.
0: Da, ali Sandru to ne ugrožava, uvek je sveža. Morali smo istražiti malo to hrkanje, pošto su uvek muškarci ti koji ono testerišu. Ankete kažu da 40% muškaraca hrče, ali hrče i 24% žena. Pa to baš i nije neka razlika.
1: I još gora stvar, za te ankete pričaju da su one lažirane, kažu naučite samo 21% žena priznaje da hrče, a u stvari hrču u istom broju kao
0: tako
1: i muškarci.
0: Opa Đošo, laži. Pa. Zašto se ćuti u ženskom hrkanju? I ako žena tokom života izgubi 4 godine sna zbog muškog hrkanja, koliki su naši gubici? Eto, dosta više targetiranja muškaraca oko hrkanja, ta nepravda da se ispravi. I dobro je što smo pokrenuli ovu priču. Ko bi da nismo? Na zdravlje. 6:56 minuta, još malo povesti, spremite se polako i za Tu od smuca. Ovo su Ivana Peters i David Temelkov.

0: Ivana Petrić, David Temelkov za kraj drugog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart.
3: Zabranjen sam mlađe od 18 godina.
4: Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
6: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
7: I, kako ste prošli na granici?
8: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
9: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
8: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
7: Jesi mu dao da proba?
8: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
10: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
9: Opa, mnogoš, dobroš.
11: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, prispinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
12: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Oxopod Travel.

0: Tačka.rs.
1: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
2: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 7. do 15. oktobra. 10% popusta na belu tehniku i super cene malih kućnih aparata Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
3: Pokreni majstora u sebi samo u Okov centrima. Set 3 akualata i dve baterije Einhell 24.990. Invertera aparat za varanje Total 13.990. Trodelne aluminijumske merdevine Kraus 13.990. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
5: Pa, osvežavajući dan. Nije neki baš ponedeljak, u Novom Sadu 15 stepeni, u Sjenici 11, na Kopu samo 5, u Beogradu 15. Ono što nas sutra čeka jeste vreme slično današnje, maksimalnih 15-16 stepeni. 5.2 je u Novih Vesti, na SU.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da su izmene zakona o specijalizovanim većima u suprotnosti sa osnovnim obavezama Prištine prema Evropskoj uniji i ocenila ih kao neprihvatljive. Grejna sezona zvanično počinje u četvrtak 15. oktobra, ali zbog zahlađenja veći deo sistema daljinskog grejanja danas će početi sa toplim probama. Cene grejanja uglavnom ostaju nepromenjene, a u Vrbasu još rešavaju probleme sa pripremom sistema. Predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević zakazao je za sutra u 10 sati sednicu gradskog parlamenta. Nezvanično na dnevnom redu je razmatranje predloga za razrešenje gradonačelnika Aleksandra Šapića. Počelo je štampanje glasačkih listića za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji. Na izborima zakazanim za 25. oktobar pravo glasa ima više od 6.450.000 birača. Trener košarkaša Panathinaikosa Željko Obradović rekao je pred sutrašnje gostovanje Partizanu da će navijači crno-belih reagovati prema njemu onako kako osjećaju. Naime, Partizan sutra o 20.30 očekuje Panathinaikos u areni u meču petog kola Evrolige. To je prva utakmica Obradovića protiv Partizana od prošlogodišnjeg odlaska iz kluba.
5: Bila je ovo Neda.
7: Odašiljač. Sa tobom su Šilja i Sandra.
5: Za par minuta od Šiljaču, tu smo skviz. Eto prilike da malo provežbete i da otkrijete kako stojite sa nepotrebnim informacijama. Ako vidite da ste dobri, vi ste rođeni za kviz dve pesme, pa tu smo skviz.

0: Odišoši se nije da čista ljubav. Sada je Tuts Muts quiz pravilo, znate, 7 pitanja, pa ko bude najbolji do petka, njemu nagrada, naše prijatelje iz Tudorsa. Poklonit će najbolji voucher od 10.000 dinara.
1: Tuts Muts quiz na Radiju S. Uz Tudors.
2: Prvi kandidat ove nedelje je Dušan. Dušan iz Kragujevca, radi u jednoj stranoj kompaniji u slobodno vreme, pa najviše provodi vreme sa ženom i sinom od 4 godine.
0: To je dobro, kad imaš toliko slobodnog vremena. Iako radiš u stranoj firmi. Dušan, je zdravo.
3: Zdravo.
0: Kako stojiš ti s nepotrebnim informacijama?
3: Vidjet ćemo.
0: Ok, šta god da bude, ono, čekaš do petka, možda pobediš, možda ne pobediš, možda bude baraš, sve opcije su u igri. Ajde vidimo kako ćeš se ti snaći. Prvo pitanje, jedan oboleli od gripa u proseku može da zarazi koliko osoba, možda pogrešiš evo za dve. To je neki prosek, kažu. Jedan oboleli u stanju je ono, firmi nekoj nije.
3: Ajde, smo 15.
0: 12, brate, za malo je. S kim igraju Partizan i Zvezda sutra u Euroligi?
3: Au, to ne znam, to sam skoro slab.
0: Asvel i Panathinaikos. Zašto se štoperice nalaze u kineskim javnim toaletima? Šta one mere ovi?
3: Možda vreme provedeno na telefonu.
0: Mere koliko dugo si bio u WC-u. I onda vrće pritisak na ove koji su uklonji. Bogoljub Karić uveo novu rutinu u svoj život. Grli drveće svakog dana, čuje se sa bar 50 Karića dnevno ili jaše 45 minuta ujutru. Kako ti deluje Karić?
3: Pa recimo kao da nekog jaše.
0: Ne, grli drveće svakog dana. Nastavi poslovicu. Tuđa ruka, svrab.
3: Ne češi.
0: Tačan odgovor. Jakna Michael Jacksona, koji je nosio na spotu za pesmu Thriller, prodaće se na aukciji za 10 miliona dolara. Sećaš se tog spota? Možda.
3: Da, da.
0: U koje boje je bila ta jakna?
3: Bele.
0: Bele su mu čarape bile, brate. A crvena je jakna bila. Otvarala ga malo onako u licu. Poslednje pitanje. Milina Džinović kaže da je od završenog fakulteta bitnija. Koja stvar? Iz kakve si porodice, kako ćeš da se udaš ili kakve ulične veštine imaš?
3: Kako ćeš da se udaš?
0: Tako je, bre, care, tako je. Šteta, mogla je to malo bolje. Nije baš dva za odbaciti, ali da si znao malo taj sport, da si ovo, ono, za malo si promašio ove obolele od gripa. Ok, prati nas do petka, ako ne uspeš sada, čujemo se u novembru, može?
3: Važi.
0: Prijeto Dušane.
2: Sutra, ko hoće, prijave su na Viberu S 065-44-494 za šansu da osvojite voucher u vrednosti 10.000 dinara od naših prijatelja iz Tudorsa.
4: Nesvana jutro

0: bajega na vrhovima prstiju, moje srce stalac i tako dalje, ne pevam celu pesmu sad. Od jačih vesti i svete, evo jedni iz Perua na izborima za gradonačelnika, Kujaro Palke je pobedio kandidat koji se zove Hitler Mussolini, Simeon Flores. To Flores ga malo čupa. Hitler Mussolini se zove čovjek i evo, baš bi volio da ima slika i roditelja, ali nažalost nema da vidimo komu je dao to lepo ime. Ali, pa i sad ovo, malo im je bilo da se zove samo Hitler, nego mu dali još i ovo drugo ime Mussolini, znači ceo paket. I ja mislim da mi danas imamo privilegiju da živimo u najjačem vremenu, jer ovo što se dešava u svetu, to nije viđeno.
1: A još je predsednica njihova neka Fujimori, japanskog porekla, znači Japan, Nemačka, Italija, sve saveznici Drugog svetskog rata.
0: Da, sile osovine sve na okupu, znači Peru može lagano da započe neki novi svetski rat. Ako nekom nije jasno na koju foru se čovjek zove Hitler Mussolini, pa imaju nacisti dosta fanova tamo po Južnoj Americi. Jaka priča iz Perua. 5.23, zaladilo malo, cijela ove nedelje će biti tu negde oko 16-17 stepeni.
2: Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u aptekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
4: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
5: I, kako ste prošli na granici?
6: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
7: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
6: A meni Gepekos pun a la grk jogurta.
5: Jesi mu dao da proba?
6: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
8: Novi grčki tip jogurta, a la grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
7: Opa, mnogoš, dobroš.
9: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre odgovorno.
11: Oxopod Travel.

0: ideš
1: oktopod.rs.
2: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji.

0: A1. Od tebe počinje.
1: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 7. do 15. oktobra. 10% popusta na belu tehniku i super cene malih kućnih aparata Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
2: Pokreni majstora u sebi samo u Okov centrima. Set 3 akualata i dve baterije Einhell 24.990. Inverter aparat za varanje Total 13.990. Trodelne aluminijumske merdevine Kraus 13.990. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.

0: Sarajevo nekog tima, 17 sati 30 minuta. Na izborima za gradonačelnika Kuero Palke pobedio je kandidat koji se zvao jednostavno, zvao se tako jednostavno, Hitler, Mussolini, Simeon, Flores, pa onako. U Peru, eto, ovaj, možete da date ime detetu koje hoćete, kod nas nema šanse. Pa je u ranama Miki Manojlović teo da se mali zove Tito, pa su ga ono, pa su ga uhapsili.
1: Vladan kaže, pa bilo je i ovde sličnih situacija, na primer Dado Topić, rođen kao Adolf.
0: E, ta priča kod Dade Topića nije baš tako kao što izgleda. E, on je inače ime dobio, nije dobio po Hitleru, nego je ime dobio po najboljem ortaku njegovog oca, nekom Jevrinu. Sad ovo zvuči malo nenormalno, ali tako je. Taj Jevrejin Adolf je zadužio dadinog Čaleta i ovaj rekao, jednog dana kad budem imao sina daću mu ime po tebi. I dao mu, i normalno sam mu napravio problem. Zamislite ono šta je Dado Topić prošao u osnovnoj i srednje, i posle što ga zovu Dado, pa da ga ne bi zvali Adolf. Tako da nije isto baš kao ovaj primjer iz Perua, gde se novi gradonačelnik zove Hitler, Mussolini. I pobedio onako, ne mogu kažem baš ubedljivo, ali lagano pobedio u izborima za tog gradonačelnika. 17 sati 31 minut, još pola sata odašljača, pa onda vojevanje. Dobar dan! Dobar dan!

0: Penicilina malo je u odašljaču. 17:40, ovo su vam najjače vesti u odašljaču za 12. oktobar. Vest broj 1.
1: OnlyFans biznis cveta u Banja Luci. Više od 50 firmi zaposlili su svoje radnike za dopisivanje sa fanovima i vođenje profila devojaka na toj platformi, a sve je skriveno od javnosti radi lakšeg poslovanja.
0: Da, meni je ovo delo kao neko muljanje. Ovo, ono, znači, ne pričaš sa ribama, nego ono, pričaš, brate, s nekim Banja Lučanima. Vest broj 2.
1: Srpski zet Eloy Room zvanično je vlasnik novog Guinnessovog rekorda. Na svetskom prvenstvu na utakmici protiv Ekvadora zabeležio je 15 odbrana, čime je postavio rekord po broju odbrana na utakmici prvenstva od 90 minuta bez produžetka.
0: Šta smo rekli, ko je zaboravio, taj baća je muž od naše Zoraneh.
1: Da.
0: Zoraneh i on brani sve bolje i bolje od kad je sa Zoranoh. Zoranoh. Vest broj 3.
1: U pojedinim javnim toaletima u Kini uvedeni su ekrani koji prikazuju vreme koliko je osoba provela unutra. Nadležni kažu da će to pomoći sa gužvama, a narod je vrlo nezadovoljan.
0: Šta je mislio lik malo pre u tu cmucu da proveravaju
1: koliko dugo su na telefonu, i to mi se sviđa ta ideja.
0: Koliko su dugo su na telefonu, na šolji.
1: Na šolji, da, odlično. Okay. Odlično biznis ideje.
0: Dobro. Odlične vesti. Najče bila normalno za... pa za ovaj OnlyFans u Banja Luci koji cveta, mislim, cveta na ovu foru, tako što ono, Banja Lučani ono, se dopisuju sa fanovima i vode profile drugih devojaka. 26 je za par minuta u odašiljaču Aleksandar Radović.
2: Ovo je odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Viking, sportski, moćno i bezbedno.
5: Vaša zimska guma sa visokim performansama za savršenu vožnju. Viking pneumatici, brend kompanije Continental. Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas u svim gradovima i većim mestima u Srbiji. Pronađi Viking gume. Više informacija na bakideo.com.

0: te čeka dovoljno odluka. Ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
1: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
2: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
2: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
2: Da, dovoljen je samo internet.
3: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
2: Da, ali i za preduzetnike.
3: A ili imate sajt?
2: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
1: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 50%, od 1. do 31. oktobra. Tepih tender, 1990, dekorativni zidni AKU panel, 3990, 200 tone lampe Heka za 1990 dinara, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Stokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Stokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Šta sve nudi ova vaša galerija podova?
9: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
8: To je lepo.
9: A nudimo i sav prateći materijal. Lajsne, lepak i majstore.
8: Šta, prodajete i majstore?
9: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
10: Vreme je za topli dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija Podova.

Aleksandar Radović za kraj odašiljača ode ovaj ponedeljak. 12. oktobar nije bio neki dan specijalno osvežavajući, bio za one koji vole kišu pogotovo ili ovako oblačno vreme. Ono što nas čeka sutra, pa to su te slične temperature, a ovako bi trebalo bude čak i u narednih nedelju dana. Za desetak minuta Vojvan je na S-u, 7 stiže i 8, mi se čujemo sutra u 3, ajde.

0: Jedne noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
1: Moli!
0: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Mollers omega 3 jellyfish, gumene ribice sa DHA, omega 3 masnom kiselinom, koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.
2: Pokreni majstora u sebi samo u Okov centrima. Set 3 akualata i dve baterije Einhell 24.990. Inverter aparat za varanje Total 13.990. Trodelne aluminijumske merdevine Kraus 13.990. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.
3: Ljubavi, imamo problem.
4: Koliko ozbiljan?
3: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju Giga Max dani.
4: Aha.

0: Znači, imamo problem sa budžetom.
1: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
2: Gigamax stani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.
3: Koliko priča može da stane za jedan sto? One koje počinju uz jutarnju kafe, nastavljaju se uz nedeljni ručak, priča o porodici, prijateljima, smehu i trenucima koje pamtimo ceo život. Već 80 godina Tonjana je deo tih trenutaka. Od 1946. godine italijanska tradicija, lep dizajn i ljubav prema domu dolaze za vaš sto i pretvaraju ga u još lepšu priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma. Već 80 godina.
4: Politički marketing.
5: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Ja nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
6: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
7: Rasim Ljajić, Ljudski, Zaokruži 4.
5: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Ja nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
6: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
4: Politički marketing.
8: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
9: Sutra promenljivo oblačno, moguća kratkotrajna kiša u nekim delovima, najniža dnevna 8, a najviša dnevna 17 stepeni.
4: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
10: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
11: Grejna sezona zvanično počinje u četvrtak 15. oktobra, ali zbog zahlađenja veći deo sistema daljinskog grejanja danas će početi sa toplim probama. Cene grejanja uglavnom ostaju nepromenjene, dok se u Urbasu još rešavaju problemi sa pripremom sistema. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da su izmene zakona o specijalizovanim većima u suprotnosti sa osnovnim obavezama Prištine prema Evropskoj uniji i ocenila ih kao neprihvatljive. Građani od danas na svim šalterima katastra u Srbiji mogu lično bez suvišnih troškova i zakazivanja da podnose 10 vrsta zahteva. Iz Republičkog geodetskog zavoda navodi da je cilj da se pojednostavi procedure i ubrza rešavanje predmeta do 5 dana. Predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević zakazao je za sutra u 10 sati sednicu gradskog parlamenta. Nezvanično na dnevnom redu je i razmatranje predloga za razrešenje gradonačelnika Aleksandra Šapića. Srpska pravoslavna crkva proslavlja Miholjdan. Prema narodnom verovanju danas se ne radi po kući i tek posle ovog praznika nastupa prava jesen. Slušali ste vesti.
4: Radio S.
12: Život bolje zvuči.
13: Slušaš Vojevanje.
14: Dobar dan, ponedeljak je, treba da krenemo dalje, negde polovina oktobra, tekuće 26. godine. Dobar post pre neki dan. Kaže, kada umreš, tvoja žena će se opet udati, on će voziti tvoj auto, stanovaće u tvojoj kući i spavaće u tvom krevetu. I dole je jedan sjajan komentar, prvi koji ide, kaže, meni se to isto desilo, a bio sam živ. I jedna konstatacija koja zlata vredi. Kaže, moja baba je doživala 94 godine da je znala za autofagiju, avokado i maslinovo ulje, mogla da poživi još. A neki ljudi se baš gube u današnje vreme. Još jedan sjajan komentar. Kaže ovako, totalno je izgubio tlo pod nogama. Sada je počeo i sam sebi da upada u reč. Je sve jasno? Jako jasno, da je

Vojvodina gubi vreme, ponekada malo vas podseti na ono što je rečeno, jer može da se ponovo nešto nauči za one koji pripučuju, a oni koji već to znaju da se podsete, a izbacujemo i neke druge nove stvari. Dakle, šta smo ustanovili pre par godina? Jako opasna stvar koja se pojavljuje zimi zove se kalorija. To je jedan sitniš mali, ne možeš ga šta videti. Ali on se uvuče u garderobu tokom zime i ti na proleće, kad hoćeš da je obučeš, shvatiš da se ona skupila. Na kraju se ispostavi da veš mašina nije taj kućni uređaj koji sužava garderobu. To je najčešće frižider. Ima oni koji postaju emotivni u onim online kupovinama. Kaže jedna, ja još uvijek naručujem sa AliExpressa, a ne sa Temua, jer bi me grizla savest da se tako bezručno prešaltam samo zato što je Temu mlađi i lepši. Pa na šta bi to ličilo? Ili što je konstatovao jedan put jedan slušalac, koliko bi neki ljudi bili lepi da ne izbija sujeta i zlo iz njih. Baš šteta. Što kažu, ništa, ništa ti ne brini. Iznenadit ćeš se koliko još stvari možeš da izdržiš na svojim leđima posle izgovorenog ne mogu više da izdržim. Jedan je provalio da su postali sirotinja, čak ni kalendare više niko nije davao za novu godinu. Vidio sam skoro jednu divnu definiciju ljubavi koja me malo podsjetila na mladost. Ljubav je, kaže, i kada pričaš gluposti i razne neke stvari i vadiš one najgore fore, samo da ona ili on još malo ostane tu. Kaže, dobio sam onu kartu sveta da zaokružim gde sam putovao i plan i gde ću putovati. Kaže, zaokružio Leskovac i Kamenicu, a nek se pripreme Kladovo i Srbobran. A jedna Maja nam kaže, umem toliko da se zaljubim da bi pre istrali đavola iz mene nego tu osobu. Papir nam je rekao, ne treba meni neki influencer da mi pokazuje šta ima da se kupi, nego pare meni bre trebaju. Ili jeste nekad videli osobu koja džogira, a da je nasmejena? E, pa to on kaže. I ništa se ne potroši brzo ko život. Džaba pare kad nemaš gde da uplatiš dopunu. Koliko stvari na jedno mesto, a samo stane u sat vremena. Vojevanje.

0: A sada neke zanimljivosti o knjigama i pisima. Izvinite ako smo suviše kulturni. Isak Asimov je jedini pisac čije se dela mogu podeliti u 10 kategorija na policama biblioteka. Alisa u Zemlji čuda je bila zabranjena u Kini zbog životinja koje govore. Gabriel Garcia Marquez nikad nije dozvolio da roman 100 godina samoće postane film. Ivo Andrić je 1961. godine u Stokholmu primio Nobelovu nagradu u zvuke Marša na Drinu. Pisac je staru, predratnu ploču poneo sa sobom u Švedsku i insistirao da mu nagrada za roman na Drini Ćuprija bude uručena uz ovu pesmu. Šveđanima se melodija mnogo dopala, a pesma se munjevitom brzinom proširila po celom svetu. William Shakespeare, engleski pesnik i dramski pisac, jedan od najuticajnijih dramaturga u istoriji, tvorac Romea i Julije, ima samo nekoliko godina formalnog obrazovanja. Marcel Proust, pisac sam sebe zatvara u spavaću sobu obloženu plutom kako bi neutralisao zvuke bučnog parijskog života. Poslednje 3 godine života spavao bi danju, a pisao noću, imao samo jedan obrok dnevno i insistirao na besprekornoj čistoći sobe u kojoj je boravio. Oni koji su ga poznavali tvrdili su da je ličio na kakvog pustinjaka koji nije planirao da napusti svoju pećinu. Pre nego što ga je sustigla slava jednog od najpoznatijih romana za mlade, Lovac u žitu, David Selinger je bio kontraobaveštajni oficir u Drugom svetskom ratu i zbog kojeg je završio u bolnici usled nagomilanog stresa. Tvrdili su da je ćerki rekao kako generacije koje su kasnije stasavale i koje nemaju iskustva rata ne mogu da podele njegovo osjećanje koje je opisao na sledeći način. Nikada se iz nozdrva neće osloboditi mirisa spaljenih ljudskih tela. Nakon 65. se povukao iz javnog života i one koji nisu poštali njegovu volju jurio je puškom. Nešto iz života možda će vam pomoći da malo sagledate svet šire i više. Vojevanje, Radio S.
1: Vojevanje.
2: Radio S.
1: Radio S.
3: Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
5: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
5: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
6: Hörmann garažna und kućna vrata su kvalitetna und elegantna. Dužeg veka trajanja und garantnog roka sa dobrom servisnom mrežom. A i cene su im šöne, jer kad imate taj kvalitet, bezbednost und izgled, Hörmann vrata vam dođu skoro džaben.
7: Hörmann garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hörmann.rs.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
8: Jorgan Basic 1199, prekrivač Softi Mix 1399, 16 Leni Roni 339 u Univer Exportu.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
8: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
9: Od 14. do 16. oktobra od 19 do 5 časova biće izmenjen režim saobraćaja u tunelima Železnik i Lipak od petlje Orlovača do petlje Ostružnice. Pratite signalizaciju, a radio želi srećan put. Ja.

0: Radio S. Život bolje zvuči. Za tobom je Voja Nedeljković.
1: Na polovini emisije konstatujemo misao Duška Radovića. Ulažite u stomak, to ulaganje daje brže i vidljive rezultate. Ulaganje u glavu je dugoročno i neizvesno. I stvarno, posljednjih nekoliko godina širenjem interneta, raznih portala, društvenih socijalnih mreža, imamo sve više i više raznih nutricionista, savjetodavaca, mislilaca, šta treba da se jede, u kojoj dobu dana, koje doba godine, zavisnosti to koliko vi imate godina, da ste muškarac ili žena, da li ste, nemam pojma, radno aktivni ili niste i tako dalje, savjeti za jetru, bubrege, stomak, noge, zglobove, kosu, ćelavost, nemam pojma više, opterećeni sa lekarima i savjetodavcima, ljudi izgubljeni traže sebe, a negde ne slušaju svoj organizam i kažu uzmi ono što ti prija, samo ne još hrane, jer ona možda bude u stvari kompenzacija za neke nesvarene duševne potrebe i stvari. Ajde mnogo ne pametujemo, da ti meni živi zdravlje.

0: Nastavljamo dalje.
1: Neke misli, neke stvari iz života, kratko rečena, ali mnogo sažeto. Hteo sam da promenim svet, a onda sam se oženio. Sad ne mogu ni papuče da promenim. Ljudi, primetio sam jednu stvar. Ako se ujutru probudim sa cipelama na nogama, mene ceo dan boli glava i loše mi. Facebook istraživanje kaže da iza svake fotografije žene na Facebooku stoji bar 74 do 112 fotografija koje su obrisane jer na njima nije lepo ispala. Stara ženska poslovica kaže: lako je odvojiti muškarca, teško ga je svaki dan hraniti. Brak ne može da traje dugo ako njih dvoje nisu jedno za drugo. Misli mama muža i mama žene. Ženo, ja sam muškarac i ako sam obećao da nešto uradim, ja ću to i da uradim. Ako ne uradim, obećat ću još jednom. Alo, pa ne moraš odmah da vičeš. Probudio si me. Ali ovo je telefon na tvom radnom mestu. Pa šta? Pustiš ljude u svoju vasionu, a oni ti kradu zvezde. Ja sam mnogo prijatelja upoznao zahvaljujući svojim manama. I mnogo neprijatelja stekao zahvaljujući svojim vrlinama. I ja bih izgubio glavu da mi nije za ramena iskustvom vezana. Svađa sa ženom je kao lov na medveda. Ako je nisi oborio prvim argumentom, beži. Majde, molim te, ma kakvi papučari. Pravi muškarac zna kada da ne ide sa društvom u kafanu, a kada može da pomogne ženi u kući. I jel tako, dragi?

0: ja uvek slušam svoj unutarnji glas kad mi kaže da nisam treba da uradim to što sam uradio. Skupilo se pet drugarica i nisu imali o čemu da razgovaraju jer su sve došli. Za mog dedu reči kao što su guglaj ili lajkuj mogu da znači bilo šta, od novog modela nekog auta pa do predsjednika Mongolije. Vojevanje, Radio S.
1: Vojevanje, Radio S. Radio S.
2: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
3: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

0: popijte na X.
1: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
2: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
3: I, kako ste prošli na granici?
4: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
5: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
4: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
3: Jesi mu dao da proba?
4: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
6: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
5: Opa, mnogoš, dobroš.
7: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
8: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
11: Jeste slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama.

0: Jeska.rs. Jeska. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
0: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

dobro, kraj je prvog radnog dana u nedelji. Da vidimo šta je ovdje još bitno. Aha, kaže ovako. Danas su vrlo često najglasniji oni kojima se nekada, ako su uopšte išli u školu, stalno šaputalo. Reče Fani, bio da overim zdravstvenu knjižicu. Pita me ona žena sa šaltera, jeste li oženjeni? Rekao, nisam, ali imam simpatiju. Smejala se žena do pauze. Kad mi banka pošalje poruku da su mi naplatili mesečno održavanje računa, imam sliku u glavi kako račun redovno kupaju, mažu kremama, hrane proteinima i lično ga treniraju. Miletov savet automehaničara za manju potrošnju goriva. Ako želite da vaš auto potroši manje od 9 litara, sipajte 7. Kažu da zemlje koje izvoze pamet kao gotov proizvod moraju da sadrže sirovine. Znate, kad neko kaže, ja samo radim svoj posao, mora da vam prođe kroz glavu, pa da, tu si korisni idiot koji će sutra biti zamenjen algoritmom koji će raditi isti taj posao, ali mnogo bolje, a ti ćeš biti beskoristan, jer si

kraju prvog radnog dana u nedelji. Na kraju dana jedino je važno da ima ko da te zagrdi. I možda još bitnije da ti nije pojeo sve slatko po kući što je ostalo od vikenda. Mi ne recikliramo ništa, dajemo vam samo pravo. Jer smo najbolji, znate i sami. Ajde, zdravo.

0: Dana Karić, ja ti želim sreću, tačno je 3 minuta do 7. Dobro veče.
1: Imala sam problem sa tvojim ocem. Povukao se, nije hteo da izađe iz kuće. A onda sam mu nabavila Seni Active Classic pelene gaćice. Anđelka moja mi preporučila. Seni je preporodio njenog peru.
2: Važno je da su aktivni. Seni pomaže kad bešika zakaže. Tata, ili ideš po unuka?
3: Ma ne mogu danas. Idem s perom na pecanj, aj zdravo.
4: Seni Active Classic pelene gaćice za inkontinenciju. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 7. do 15. oktobra. 10% popusta na belu tehniku i super cene malih kućnih aparata Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
6: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
7: Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
8: U Superveru do 25. oktobra. Mast od mangulice kilogram 749,99. Suva pančeta Vulović kilogram 1369,99. Dečansko crveno vino 0,75 litara 1739,99. Neodoljive ponude u Superveru.
9: Zabranjena prodaja i služenje alkohola maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
10: Politički marketing.
11: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
12: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
13: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, Zaokruži 8.
11: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
12: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
10: Politički marketing.
14: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Večeras ponegde ima slabe kiše, uglavnom na jugu Srbije, recimo u Nišu. Što se temperatura tiče, u Novom Sadu je 13 stepeni, na Kopaoniku 2, u Vranju 14, dok je u Beogradu takođe 14. Sutra nas očekuje slično vreme, oblačno, ponegde sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 4 do 7, najviša dnevna od 8 do 17 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 19 časova. Sa nama je Neda Vidaković.
14: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Gotovo sve toplane u Srbiji danas su počele sa toplim probama, iako grejna sezona zvanično počinje u četvrtak 15. oktobra, zbog zahlađenja veći deo sistema daljinskog grejanja ugrejao je radijatore korisnika. Vršila dužnosti predsednika Srbije Ana Brnabić demantovala je tvrdnje člana Saveta REM-a Rodoljuba Šabića da je Aleksandar Vučić koristio državni helikopter za dolazak na predizborni miting u Kragujevcu. Brnabić je saopštila da je nakon provere u državnim institucijama utvrđeno da Srbije ne posjeduje tip helikoptera koji je prikazan na spornom videosnimku. Studentski parlament IDIF-a i Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu uputili su pismo podrške studentima Republike Srpske. Naime, studenti iz Novog Sada poručili su da nikome neće dozvoliti da uvredama i podelama naruše odnose koje dele sa kolegama iz Srpske, zaključujući da su studenti iz Republike Srpske u Novom Sadu svoji među svojima. Počela je prijava za novčanu pomoć Sekretarijata za socijalnu zaštitu grada Beograda, roditeljima trojki, četvorki, petorki, šestorki i duplih blizanaca. Dvojke nisu obuhvaćene programom. Zahtev sa pratećom dokumentacijom predaje se u opštinskom centru za socijalni rad prema mestu prebivališta podnosioca. Počelo je štampanje glasačkih listića za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji. Na izborima zakazanim za 25. oktobar pravo glasa ima više od 6.450.000 birača. Bile su ove vesti.
0: Hvala, Nedo.
15: Počinje veče sa Jocom. Život bolje zvuči.
0: Radio Dobro večer, dobrodošli u veče sa Jocom. Evo nas ponovo zajedno. Još jedan početak radne nedelje. Ponedeljak je lagano iza nas, ali opet do petka ima još mnogo da se radi. A zamisli da radiš 44 godine na istom mestu, a šef ti pruži buket od 10 evra. Da ceo tvoj radni vek stane u jedan celofan i tri ruže. Kome se to dogodilo, pričam ti za 10 minuta, a svakako tad otvaramo i polemiku. Šta dobiti za 40 godina rada od firme, a da je pa u najmanju ruku ok.

Relja i Top Gun u 7 sati i 11 minuta. Top Gun je definitivno kada radiš 44 godine i misliš najbolji si, na istom si zadatku i dođe ta jubilarna godišnjica, a onda dođe šef i pruži ti nagradu. Misliš, ne znam, dobio si neku ozbiljnu nagradu, kad ono buket od 10 eura. Ceo tvoj radni vek stao u jedan celofan i tri ruže.

se desilo radnici Gail iz Walmarta, ona je postala viralna iz najgoreg razloga, dakle žena je otkaležila 44 godine staža u istoj prodavnici još od 1980. godine, dakle to je bilo pre dve godine. Slika na kojoj drži buket cveća kao jedinu nagradu izazvala je bes bukvalno miliona ljudi. Ovo nije nagrada, ovo je bukvalno podsjetnik da si za korporaciju, samo broj. Gail je preživela pet svetskih kriza i hiljade teških kupaca u toj radnji, a buket cveća je ono što kupiš koleginice za rođendan, a ne realno za ceo život u firmi. Minimum poštovanja za četiri decenije vernosti je ozbiljan bonus ili recimo neko plaćeno putovanje. Ako realno firma koja obraća milijarde daje mrvice, e onda to je čista uvreda za ljudsko dostojanstvo. I sad mi pitamo vas, da sutra odlazite u penziju posle 40 godina, šta je tačno jedna stvar koju bi firma mogla da uradi da se osetite poštovano? Da vidimo, pa možda makar taj neki paket svojih proizvoda u vašoj težini ili ne znam, plata u težini recimo jednogodišnje plate ili neko, a to bude nešto konkretno od sata do novca bez uvijanja u foliju, samo jedna rečenica na Viber broj radija S065444494. Šta smatrate da bi bila dobra kompenzacija, dobra zahvalica, dobro jedno veliko hvala od vaše konkretno firme, ne morate navoditi koja je firma u pitanju, ali da bude nešto za ceo radni vek.

0: Piloti i nevernasti, 17 sati i 19 minuta. Zamisli kada si veran na firmi 44 godine i za kraj tvog radnog veka dobiješ od firme ni manje ni više nego buket. To se dogodilo jednoj radnici u Walmartu, u toj američkoj kompaniji, dakle to je otprilike kao jedna hipermarket, velika prodavnica. Žena ništa, šta će, slikala se s tim buketićem i to je to objavila na društvene mreže, postala viralna, ceo svet je u fazonu, da li ste realni, obraćate milione, milijarde godišnje, a niste mogli ženi da date ni neki pošteni poklon. Onda smo mi pitali šta bi to bila neka, onako da kažemo, kompenzacija za tvoj ceo životni vek u firmi, čime bi bio zadovoljan ili zadovoljna. Evo, Milan kaže, posle 38 godina u fabrici dobio sam sat koji je prestao da radi posle 6 meseci, toliko o moje firmi. Dobro, Milane, da ste rekli koja firma, bila bi to apsolutna antireklama, ali da, rekli smo da nećemo da govorimo imena firmi. Jelena kaže, meni ne treba buket, dajte mi recimo 6 plata za kraj i da odim ljudski bez dugova. Posle 30 godina moj otac dobio zahvalnicu, majka rekla da je urami. Zahvalnicu. Ono, parče papira i kao, dobro je, da. Vesna kaže, ne tražim da mi daju bogatstvo, samo da mi poslednjeg dana kažu, znamo šta si sve prošao zbog ovog posla i hvala ti, ali samo to jedno, znamo. Jer sigurna sam da znaju. Ako ti imaš neku ideju šta bi to bilo dobra kompenzacija, pa ne kompenzacija, nego ajde, zahvalnica za tvoj ceo radni vek na poslu, 065-44-494, piši nam na Viber broj radija S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hogo Hotel Indija. Priredite sebi jesenji wellness vikend i uživajte u dva noćenja sa doručkom za dve osobe po promotivnim cenama. Hogo.rs. Nemoj dragi bi...

0: Zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
2: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
7: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
8: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato, ovog oktobra, zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Diagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
9: Šta sve nudi ova vaša galerija podova?
10: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
9: To je lepo.
10: A nudimo i sav prateći materijal, lajsne, lepak i majstore.
9: Šta, prodajte i majstore?
10: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
11: Vreme je za topliji dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija Podova.
12: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
13: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija, Baumit.
14: E da, trenutno petlja Pojate, petlja Kruševac istok ka Vrnjačkoj banji, radovi na ispitivanju kvaliteta radova, dakle sve to do 14. oktobra, ti još dva dana. Saobraćaj se odvija voznom i preticajnom saobraćajnom trakom, a vi obratite pažnju na postavljenu signalizaciju. Srećan put, želite Radio S, u nastavku uživamo uz Aleksandru Radović, slušamo Živeo kraj, pre toga Maroon 5 pevaju nam pesmu koja se zove Priceless.

A dobro, ne daj Bože nikom, mislim, koji je u vezi u braku, kakav bre živeo kraj, ali dobro, da, dešava se. Aleksandra Radović, Živeo kraj, 19.32. Sa tobom je Joca. Kraj nekada može da dođe i zbog hrkanja, verovali ili ne, znači to delo je onako šaljivo, šašavo, smešno, ali istraživanje kaže da zbog hrkanja muškaraca žene izgube 4 godine sna. 4 godine sna, ponovit ću, 4 godine sna. I onda, dragi muškarci, koliko god vama ovo izgledalo smešno, glupo ili ne znam nije već kako, ako dama zaista ima problem, pa ili pokušavajte da ga rešite, ili pređite na kauč, ili nemojte posle da kukate ako ona zaista ode. Pa posle bude mene zebe.

0: Tako je izgledala neka magija u nekim, pa da kažem, prethodnim vremenima. Bila je ovo pesma Anđela od Đoleta Balaševića, a magija u ovim savremenim, kada je novi zvuk u pitanju, deluje ovako. Nikad me više ne traži i sebe slaži. Slušat ćemo Editu i pesmu 0008. Tako više samo doka mili moj. A romantika može da se opiše i ovako. Samo prođi. Nina Badrić i Mirza. To je onaj fazon kada je sve prošlo. I to slušamo u nastavku. Odmah za minut i po, zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hogo Hotel Indija. Priredite sebi jesenji wellness vikend i uživajte u dva noćenja sa doručkom za dve osobe po promotivnim cenama. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Kad se neko navrzne na nešto, kaže se ne silazi ko dete sa kog drveta.
3: Zašto?
1: Bravo. Tuc Muc svakog radnog dana u 5:10.
4: U Studors izaberite dva ili više artikala i ostvarite 20% popusta. Tudors.
5: Jutarnje pripreme za dan ponekad su komplikovane, ali priprema kafe ne mora biti. Uz DeLonghi automatski aparat za kafu dovoljan je jedan dodir i kafa je gotova. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
6: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
1: Bonus počinje.
4: Veče sa Jocom.
1: Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
8: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Octopod Travel.

0: www.radio.rs. Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon, rođendan je naš, izbor je vaš.
1: Sajam sjajnih cena na eplaneta.com. Prvi pronađi naše najbolje ponude tehnike, obuće, odeće, nameštaja. Poseti naš veliki online sajam do 19. oktobra, jer e-planeta ima sve za tebe, tvoju porodicu i dom. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
2: Imala sam problem sa tvojim ocem. Povukao se, nije hteo da izađe iz kuće. A onda sam mu nabavila Seni Active Classic pelene gaćice. Anđelka moja mi preporučila. Seni je preporodio njenog peru.
3: Važno je da su aktivni. Seni pomaže kad bešiga zakaže. Tata, ili ideš po unuka?
4: Ma ne mogu danas. Idem s perom na pecanje, aj zdravo.
5: Seni Active Classic, pelene gaćice za inkontinenciju. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Hej, Vili, danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. oktobra.
7: Lili, za sve što hoću.

0: Smejem se.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hogo Hotel Inđija.
2: Jedne noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
3: Moli!
2: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Molers Omega 3 Jellyfish gumene ribice sa DHA Omega 3 masnom kiselinom koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.
4: Od tradicionalnih recepata do novih gurmanskih remek dela. Već 6 godina Super Vero kroz riznicu ukusa iz Srbije čuva mesto na polici za male proizvođače i autentične proizvode iz svih krajeva zemlje. Ukusi našeg podneblja, dragocenosti vredne otkrivanja. Do 25. oktobra riznica ukusa iz Srbije u Super Veru.
5: Crko Boiler, molim te mi kaži nešto da me smiriš.
6: 4
5: molim?
6: Ili 5 plus 1.
5: Mislim da sad nije pravo vreme za matema.
6: E tu ti grešiš, sad je pravo vreme.
7: Uz Desi električne bojlere sa produženom garancijom možete da budete potpuno mirni. Odaberite B-Light 5 plus 1 godina garancije ili Simpat Eco do 4 godine garancije.
8: Topla voda, mirna glava.
7: Više na tesi.rs.
9: Praktična rešenja uređenja samo u Okov centrima. Set 18 tanjira od porcelana 2499, set 2 šerpe kaserola i tiganj sa priborom 6999, set 2 jastuka za spavanje 1299. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.
10: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: U ovom trenutku nema kiše, ali ima oblaka. Što se tiče temperatura, u Novom Sadu je 11 stepeni, na Koponiku 2, u Vranju 13, dok je u Beogradu takođe 13. Sutra nas očekuje jedan sličan dan, dakle i oblaci i ponegde slaba kiša, a temperature će biti od minus 3 do 6 ujutru i najviše dnevne od 8 do 16 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za početak ovog sata. Sa nama je Neda Vidaković.
11: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
12: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da su izmene zakona o specijalizovanim većima u suprotnosti sa osnovnim obavezama Prištine prema Evropskoj uniji i ocenila ih kao neprihvatljive. Grejna sezona zvanično počinje u četvrtak 15. oktobra, ali zbog zahlađenja veći deo sistema daljinskog grejanja danas će početi sa toplim probama. Cene grejanja uglavnom ostaju nepromenjene, a u Vrbasu još rešavaju probleme sa pripremom sistema. Predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević zakazao je za sutra u 10 sati sednicu gradskog parlamenta. Nezvanično na dnevnom redu je razmatranje predloga za razrešenje gradonačelnika Aleksandra Šapića. Počelo je štampanje glasačkih listića za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji. Na izborima zakazanim za 25. oktobar pravo glasa ima više od 6.450.000 birača. Trener košarkaša Panathinaikosa Željko Obradović rekao je pred sutrašnje gostovanje Partizanu da će navijači crno-belih reagovati prema njemu onako kako osjećaju. Naime, Partizan sutra o 20.30 očekuje Panathinaikos u areni u meču petog kola Evrolige. To je prva utakmica Obradovića protiv Partizana od prošlogodišnjeg odlaska iz kluba.
0: Hvala, ne dočujemo se ponovo u 9.
1: Slušaš
11: Radio S.
1: Sa tobom je Joca.
0: Kada osvane ponedeljak, pa nije baš da život bolje zvuči, jer znaš da moraš na posao, ali dobro, kad završavamo lagano sa ponedeljkom, red je i da mu damo ocenu, jer kao što neki kažu, ako se po jutru dan poznaje, onda se valjda i po ponedeljku naredna nedelja prepoznaje. Ocenjujemo večeras tvoj ponedeljak, oceni ga ocenom od 1 do 10, pošalji nam naravno i razlog zašto. 065 44 4 9 4 je naš broj telefona. A mi ćemo lagano uz Leg za bol. Priznaj.

Sudar svetova, Nuće Mina, 8:12 i vreme da pitamo kako ocenjuješ svoj ponedeljak. 0654 44 494, neke ocene već stigle.

Pa da vidimo šta kažete vi. Neko ko nam se prvi javio napisao je samo jedno veliko, da vidimo šta ovde piše. Pa dobro, slobodno napiši koja je to ocena ponedeljka i zašto daješ baš tu ocenu. Da vidimo šta kaže Milica iz Novog Sada. Kaže, moj ponedeljak je za čistu desetku, ustala na vreme, stigla na vreme na posao, posao završio pre nego što sam planirala jer je šef otišao ranije kući i evo, uživam i dalje u ponedeljku. By the way, sutra ne radim, pa kako i da ne bude desetka? Realno da. Milica, svaka čast. Tu je i Marko, kaže, ponedeljku trojku od mene i to samo zato što sam jedva uspeo da stignem na posao, pukla mi guma. Da, dešava se. Zamisli još ponedeljak, brate, puknuti guma. Pa kao sreće, pa nije bio neki važan sastanak, ili možda i jeste. Jelena kaže, 8 za moj ponedeljak, sin mi jutro se spremio ranac za školu, a što se tiče posla, dobila pohvalu od šefice, uskoro stiže i bonus. E, boga mi. A da, zašto? Osmica kaže, evo dva boda oduzimam zbog gužve, saobraćaj, odlepila sam. Ko još nije danas odlepio što se tiče gužve? Čekamo ostale ocene, 06544494. Oceni tvoj ponedeljak od 1 do 10, daj neko obrazloženje. Pa lagano da zaključujemo ocenu ponedeljka, jer kaže, ako se pojutru dan poznaje, onda se valjda i po ponedeljku rada nedelja u nastavku prepoznaje. Stiže i ti, a ovo sada je Ana Stanić. Ana Stanić.

0: tek je 12 sati. Tek je ponedeljak, ali realno ako čuješ ovu pesmu, nekako se odmah vratiš u onaj mood za izlazak uveče i da već razmišljamo nekako gde ćemo za vikend. No dobro, da, imamo još do vikenda i zato je red da ocenimo ovaj ponedeljak. Novo 6, 5, 4, 4, 4, 9, 4, čekamo tvoje ocene. Sedmica za danas, kaže, nije bilo spektakularno, piše nam Sanja, ali sam posle posla prošetala sa suprugom, otišli smo na klopu, pričali o planovima za leto, može ipak i ponedeljak da izgleda lepo ako ga takvog napraviš. E, upravo to. I zato ti želimo ugodan ostatak ponedeljka uz najbolje pesme i novi zvuk. Piši nam kako si proveo svoj ponedeljak, kako ga ocenjuješ na 0654444994, a mi u nastavku slušamo Charlie'a Puta i Attention.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hogo Hotel Indija. Priredite sebi jesenji wellness vikend i uživajte u dva noćenja sa doručkom za dve osobe po promotivnim cenama. Hogo.rs.
2: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u

0: A1. O tebe počinje.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

0: Bitan ga i princeza para, ne ide to nikako, da, bila je ovo Jelena Tomašević i njena stvar Bitan ga i princeza, da, u novoj izvedbi, inače naravno znamo da je to Bijelo dugme. A sada?
1: Sa tobom je Joca.
0: A sada se vraćamo o tom čuvenom ponedeljku, kakav ti je bio ponedeljak, 06544494, ne mogu da lažem ni sebe ni vas, piše nam Ivana iz Čačka, dajem mu jedinicu, pokvario mi se frižider. Au, brate, znam si ponedeljak i pokvario ti se frižider i ono kao, šta sad? Znači, kad ti se pokvari frižider, nema tu kao važi, sačekat ću vikend pa ću kupim drugi, nego moraš da reaguješ momentalno. Razumemo Ivanu, a tu je i Petar, kaže, desetka bez razmišljanja. Eto šta ti je život dok jednom ne smrkne, drugome ne svane. Kaže, danas sam prvi put postao tata. O, pa definitivno, Petre, čestitke, naravno. Četvorka od Marije, kaže, planirala sam danas da završim 10 stvari, a završila samo 2. Dobro. Tu je i Tatjana, kaže, osjećam se ispunjeno i ostvareno jer sam danas uradila mnogo stvari koje me čine srećnom. Zahvalna sam sebi što sam birala ono što mi prija i što me pokreće, tako da od mene 10 od 10. Mi sabirali, sabrali, podelili i došli do srednje ocene ovog ponedeljka. A ona je 7,19. Vidi, za ponedeljak uopšte ne tako loše. Kažu valjda će nam takva biti i naredna nedelja cela, a mi se nadam da će biti malo još bolja.

0: pesma, onako nekako lagana, još jedan hitić. Dino Merlini se ne da dođe, ali za one koji imaju status veze It's Complicated, e pa za njih je ovo posebna stvar. Za tako neke ljude stiže pesma i koja se zove U inat. Sve to tebi u inat, odzrobeno. To je za dame. Mada i muškarci mogu da se nađu u nekoj takvoj situaciji kada odlepe. Stiže nam i Željko Joksimović, Ludak kao ja. Vraćamo se za 2 minuta i uživamo u ovim stvarima i zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hogo Hotel Inđija. Priredite sebi jesenji wellness vikend i uživajte u 2 noćenja sa doručkom za 2 osobe po promotivnim cenama. Hogo.rs
2: Octopod Travel.

0: putuješ oktopod.rs.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs, odabereš
2: Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
3: Jedne noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
4: Moli!
3: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Molers Omega 3 Jellyfish gumene ribice sa DHA Omega 3 masnom kiselinom koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.
5: Jedan glas.
6: Jer danas sam vas videla.
5: Hiljade emocija i noć koju ćete dugo pamtiti.
6: Ali su bledi njeni obrazi.
5: 4. novembra od 20 časova Goca Tržan stiže u plavu dvoranu Sava centra. Obezbedite svoje mesto na vreme. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs. Goca Tržan, Sava centar, 4. novembar. Vidimo se.

0: sve normalno. Nataša Bekvalac se i zove u inat. Čuveni ženski inat. 6 minuta do 9, pravo vreme da čujemo šta su to radili Šilja i Sandra između 3 i 6, baš kada smo se vraćali kući sa posla.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Poznanica jedna iz pozorišta zabavlja se sa dečkom koji studira teologiju i tu su pri kraju faksa oboje i moraju što pre da se venčaju, pre nego što on završi, jer on kad postane pop neće moći da je oženi, jer je popovima zabranjeno da žene glumice. Istina, ne možeš da se oženiš glumicom, sem ako vladika ne dozvoli, situacije su baš retke. Piše, još u ranoj Vizantiji gluma je bila usko povezana sa nemoralom i crkva je zakonom te brakove odmah zabranila i evo taj zakon se nije menjao 1000 i nešto godina. Zozan kaže, sveštenici ne smiju da žene ni operske pevačice. Da, to je isto tačno. Znači, danas se opera smatra vrhunskom umetnošću. Nekad je očigledno sve to bilo isto, pevačica, glumica, to su vezivali za neki razrad i eto, to je tako ostalo i nije se promenilo 1000 godina. Razumem tradiciju, ali ljudi, dajte neku pravdu za glumice i operske pevačice. Nije fer.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač. Od 3 do 6.

0: Sergej Ćetković i odlaziš i lagano ode naš drugi sat i vraćamo se uskoro u treći. Zato ostani uz nas. Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hogo Hotel Inđija. Politički marketing. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4. Politički marketing.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Uglavnom oblačno u Srbiji, ponegde ima i slabe kiše. Što se tiče temperatura, u Novom Sadu je 10 stepeni, u Kragujevcu 11, jedan samo je na Kopaoniku, dok je u Beogradu 13. Sutra nas očekuje nešto hladniji dan, jutarnja temperatura biće od minus 3 do 6, najviše dnevna od 8 do 16 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 21 sat, sa nama je Neda Vidaković.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Gotovo sve toplane u Srbiji počele su tople probe. Iako grejna sezona zvanično počinje u četvrtak 15. oktobra, zbog zahlađenja veći deo sistema daljinskog grejanja ugrejao je radijatore korisnika. Vršilac dužnosti predsednika Srbije Ana Brnabić demantovala je tvrdnje člana Saveta REM-a Rodoljuba Šabića da je Aleksandar Vučić koristio državni helikopter za dolazak na predizborni miting u Kragujevcu. Brnabić je saopštila da je nakon provere u državnim institucijama utvrđeno da Srbija ne poseduje tip helikoptera koji je prikazan na spornom videosnimku. Studentski parlamenti DIF-a i Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu uputili su pismo podrške studentima Republike Srpske. Naime, studenti iz Novog Sada poručili su da nikome neće dozvoliti da uvredama i podelama naruše odnose koje dele sa kolegama iz Srpske, zaključujući da su studenti iz Republike Srpske u Novom Sadu svoji među svojima. Počela je prijava za novčanu pomoć Sekretarijata za socijalnu zaštitu grada Beograda roditeljima trojki, četvorki, petorki, šestorki i duplih blizanaca. Dvojke nisu obuhvaćene programom. Zahtev sa pratećom dokumentacijom predaje se u opštinskom centru za socijalni rad prema mestu prebivališta podnosioca. Počelo je štampanje glasačkih listića za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji. Na izborima zakazanim za 25. oktobar pravo glasa ima više od 6.450.000 birača. Bile su ove vesti.
0: Hvala Nedo, čujemo se ponovo tek sutra.
3: Slušaš Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Joca.
0: Jedan problem je bio u meksičkoj državi, pa čini mi se da je to, pa dobro, nije bitno koja država, ali u pitanju je devojka koja se zove Grecija Guadalupe Orantes Mendoza. Možda se čuli za nju, s obzirom da je vest viralna, ona je devojka nestala. Pokušavala je policija da je nađe, ali nije uspela. I to zbog filtera. Kako je izgledala i zašto nije našla? Detaljnije za 10 minuta do tada, boje crvene, mali peh i ova stvar zove se Za tebe, a ovo je Toma.

Boja crvene bila je ovo Anđelina u 9 sati i 13 minuta. 30-godišnja Garcia iz Meksika nestala je u aprilu, ali policija danima nije uspela da je prepozna na ulici. Tražili razlog, pa njena slika s Instagrama bila toliko isfiltrirana da u stvarnom svetu ta devojka jednostavno nije postojala. Pre neki dan izašao viralni klip o tome kako devojka zaista izgleda i kako ta izgleda na Instagramu i mogu ti reći da su to apsolutno dve različite osobe. Ova recimo sa Instagrama ima bar jedno 20 kg manje i lice koje je apsolutno lice neke druge osobe, šta više uopšte ne podseća na ovu prvobitnu i zato policija nije mogla da je pronađe. Porodica je u očaju dala jedine slike koje su imali, ali na njima su crte lica i ten bili potpuno digitalno izmenjeni. Policajci su doslovno prolazili pored nje tražeći nekoga ko liči na, ne znam, Disney crtani film, a ne na živu osobu. Srećom, Garcia je ipak nađena živa, ali ovaj slučaj je ozbiljan šamar za sve one koji sakrivaju, pa da kažemo, neke nesavršenosti svoga lica. I hajde na trenutak da budemo brutalno iskreni. Šta to volite da obrišete na filterima? Da li su to područnjaci, bore, možda neki mladež koji ne voliš, možda neka vuljica, možda podradak? Samo jedna rečenica na Viber broj Radio S, šta to kriješ od prednje kamere, čak i kad se najbolje namestiš, čekamo tu poruku. I skupljamo glasove da vidimo šta to najviše volite da obrišite na sebi, šta biste možda promenili i zašto smo generalno apsolutno drugačiji na Instagramu nego uživo ovih dana, pa da ne kažem godina. 0654444 Viber broj Radio S, piši mi. A do tada... Emilija Kokić, Jakov Jozinović i ono što najviše volite.

0: To mi značiš ti, malo emocije na radiju S u 9 sati i 22 minuta. Ali kada je nestanak osobe u pitanju, tu nema puno emocija, tu se radi racionalno. I naravno, traži se temeljno, a policija je pokušala temeljno da pronađe jednu devojku iz Meksika, međutim nije uspela s obzirom da su jedine slike koje su imali da je identifikuju bile one sa Instagrama. I do te mere su bile promenjene u odnosu na njen lični opis da su oni verovatno nedeljama prolazili pored devojke koju su tražili dok je na kraju nisu pronašli. U pitanju je devojka koja je fotošopirala sebe, zapravo ne fotošopirala, nego provukla svaku svoju sliku na Instagramu do tolike neprepoznatljivosti da su te njene slike sa Instagrama bile bukvalno neupotrebljive. I sada smo pitali, pa kako smo to generacija postali kada uvek moramo da provučemo sebe, makar kroz neki filter, da ponešto izbrišemo sa svog lica ili ponešto da dodamo. Pa smo pitali i tebe šta najčešće voliš da izmeniš kod sebe. Zegi kaže, brate, nema šta. Pa iskreno i otvoreno. Mi muškarci realno smo takvi kakvi smo. Ako prođemo, prođemo, ako ne, šta brate, filteri, to ti je što ti je. No, tu je i devojka koja se potpisuje kao duhovita. Moj filter kaže briše podočnjake, godine i dokaze da sam ovih dana gledala seriju do 3 ujutru. Da, realno. Doduše to briše i onaj korektor, kako se to već zove, ono, sklanjanje podočnjaka, tako, deo šminke. Mi muškarci znamo da je korektor samo ono što menja tekst, međutim da, kod devojaka postoji i taj koji briše podočnjake. Tu je i Ana, kaže, krijem umor, na slici se smejem, a nekada mi se ni sa kim bukvalno ne razgovara odmah nakon fotografija, šta ću, takav je posao. Da, tu je i Nevena, kaže, filter mi realno skine 10 godina, ali jedino što ne može da mi skine je kredit, a to bi bilo tako dobro kada bi imala kredit, kada bi imala filter za tako nešto. Da, to bi svi voleli. A tu je i Milena. Milena kaže, brišem bore jer me podsjećaju koliko sam teških godina prošla, kome se svidim, svidim, kome se ne sviđam, pa neću mu se sviđati ni sa, ni bez bora. I realno, ko što reče jedna osoba, pa vi ako želite da budete ružni na Instagramu, budite, ali ja neću i zato koristim filtere. Pa dobro, takva je vreme, takvi su filteri, takvi smo mi.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hogo Hotel Inđija. Priredite sebi jesenji wellness vikend i uživajte u dva noćenja sa doručkom za dve osobe po promotivnim cenama. Hogo.rs.
2: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
4: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: ako ste propustili jutarnji šou.
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Čuo sam devojku kako besno razgovara sa babom i kaže: baba, ako si napravila nešto nelegalno, moraš nositi posljedice. I evo, ceo dan razmišljam šta je baba mogla da uradi.
3: Jer naša koleginica, moja baba voli da se cenka na pijaci i ako i nije po volji, 100% može da ukrade nešto.
2: Možda je lagala komšiluk da prodaje domaća jaja i donosi domaća jaja iz nekog sela, u stvari kupovala u Maxiju na akciji, pa ih onda umuljala malo golubingovnima.
3: Da, zamaskira
2: onaj crveni pečat na jajetu. Možda je obnovila vozačku dozvolu, od ćorava je.
3: Goran kaže: baba drži kokoški i prasiće u podrumu zgrad. Baba skuvala suljpa bez kobaje.
2: Da, to ne sme se desiti.
3: To ne sme, to ne sme. Jutarnji šou
0: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana
1: svakog radnog dana od 6 do 10.
0: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Petar Graš, Vera od suvog zlata, 21.43. Legenda kaže da ako dovoljno pojačaš omiljenu pesmu i pevaš uz nju, možeš da zvučiš jednako dobro kao original. Ako i dalje čuješ sebe kako očajno pevaš, još pojače i zvučat ćeš u jednom trenutku bolje nego original. Probaj. Ono što smo pitali večeras jeste koje najčešće filtere koristite da se onako malo ulepšate. Anita je tu sa nama, kaže dobroveče. Dobroveče, Anita. Filtere ne upotrebljavam jer mojih 66 godina nosim sa ponosom. Tako i treba, Anita. Budite Anita, nemojte koristiti filtere. Budite ono što jeste. E, a mi ćemo u nastavku malo uz Tošeta. Loše ti stoji sve to, kad se pravda šače. Loše ti stoji. Možete da probate ovu priču ko bolje peva. Vi ili Toše. Ako je on bolji, to znači da samo trebate još da pojačate. Eto, ako ste muškarci, ako ste dame i želite da isprobate ženski glas, probajte uz ovu stvar. Eni Jurišić i Tvoja ljubav u nastavku na Radio S. Za koji minut? Ja ne mogu shvatiti što prema tebi osjećam. E, tako nekako počinje, a stiže za minut i po.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hogo Hotel Inđija. Priredite sebi jesenji wellness vikend i uživajte u dva noćenja sa doručkom za dve osobe po promotivnim cenama. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Sa kojom letelicom je ASAP Rocky ušao u arenu na svom koncertu sad?
3: Koko, Aca?
2: ASAP Rocky, nije Aca, nego ASAP Rocky. Si čuo za ASAP Rocky, muž Adriane?
3: A, helikopter.
2: Bravo, tačan odgovor. Helikopter je u pitanju.
1: Tuc Muc. Svakog radnog dana u 5.10 uz Tudors. Izaberite dva ili više artikala i ostvarite 20% popusta. Samo u Tudorsu.
4: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
5: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
6: Uvek u napadu. Admiral Bet.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Imala sam problem sa tvojim ocem. Povukao se, nije hteo da izađe iz kuće. A onda sam mu nabavila Seni Active Classic pelene gaćice. Anđelka moja mi preporučila. Seni je preporodio njenog peru.
9: Važno je da su aktivni. Seni pomaže kad Beši ga zakaže. Tata, ili ideš po unuka?
10: Ma ne mogu danas. Idem s perom na pecanje, aj zdravo.
11: Seni Active Classic, pelene gaćice za inkontinenciju. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
12: Jedan glas. Jer danas sam vas videla. Hiljade emocija i noć koju ćete dugo pamtiti. A nisu gledi njeni obrazi. 4. novembra od 20 časova Goca Tržan stiže u plavu dvoranu Sava centra. Obezbedite svoje mesto na vreme. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs. Goca Tržan, Sava centar, 4. novembar. Vidimo se.

0: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farma.

Ako tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milijardi.